0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría, pois, darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chámome Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O expediente Esquelete. As miñas primeiras pescudas leváronme a Rianxo. Alí nacera un home peculiar. Un tipo con nome composto o que se lle daba ben falar. O debuxo, a política, o humor, a literatura. Síntomas claros da presenza dun importante contador de historias de primeira clase. Cando cheguei ao pobo, o seu busto saudoume. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 1886-1950. Preocupeime de inmediato. Xa morrera, co que a súa eliminación física era imposible. Acheguei-me a unha librería para pedir unha obra súa, a que fose, e os meus peores presaxios fixéronse realidade. Puxéronme nas mans un texto chamado Un ollo de vidro. Nel se conta a historia dun esquelete que esperta no cemiterio e se decata de que o seu ollo de cristal, co que non podía ver cando estaba vivo, permítelle facelo no mundo dos mortos. Dende este punto de partida, a historia desenvólvese nun mundo cheo de imaxinación e realismo máxico. Conclusión do expediente. Imposible eliminar a obra deste autor, demasiado enraizada na cultura local. Non hai zombies nin subproductos da cultura pop. Recomendo abandonar este caso, xa que non hai nada que facer. Este contador de historias gañounos a partida. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Isto como era.
2: Benvidos, benvidas, pero veña, bule, que quero ir ao cinema a ver un longametraxe de animación.
1: Quererás dicir unha longametraxe de animación. E se che parece, xa que acabas de cometer un erro, imos falar del.
2: Vaya, tes razón, pero eu xa regraxase.
3: Todos os substantivos rematados en axe son femininos. Agás, traxe, garaxe, paxe e personaxe.
1: Certo, pois a ver se tes máis coidado e a próxima vez non te trabucas. Ademais, sabes ben a regra, pero sabes que o caso da palabra personaxe é especial?
2: E logo por qué?
1: Pois fíxate, o rei é un personaxe, pero a raíña é unha personaxe. Co cal, se estamos falando dunha personaxe feminina, a palabra personaxe será feminina.
2: Ah, pois mira, nunca pensara niso. En fin, marcho, que comeza a longametraxe. E chego tarde ao cine, ou se di cinema?
1: É igual, cine e cinema pódense empregar indistintamente. Aínda que se soe utilizar máis a palabra cine para falar da sala onde se proxecta unha película, e de cinema para falar da séptima arte.
2: Dende logo, estás feito todo un personaxe. Deca!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Echei unha casiña torta coa porta aberta. Do seu interior un hedor que apesta. Dis que dentro dela había unha persoa morta ou pola contra tan experta que deixou dentro de min unha impronta incerta. Traspasei un brazo sombrío, aínda co frío nas costas. Eu que de cotío non confío nin dou mostra, sentín en min un amorío cara que la casa triste e angosta. Deixeime levar e atravesei as sombras. Cando invadín a habitación pegoume o fume nas faces. Fiquei quedo, espido, naquela pose. Vin unha velliña a mirarme desguello. Quebrarse un espello, agulla nas doce. Entón a vella meteu na pota patado un cuello. O pelo da cola dun gato bello. Sou de culler un raro aparello pra lle dar voltas fruncido o cello. E vin unha curuxa pousarse na fiestra. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, empezou a...

En las velas que velan por ti, de quien se desvela por verte sorrir, alumean de noite lucero e candil, capitando teu barco de branco mástil. Martir, viute partir e voar do niño, que dore do fronte a ti, ai, da que ti non foras testigo do desinterés e dos intereses que deron sentido a todo. De calquera modo, de modo xeito, co peito temblando, aguantando o teito, tu lleite a modo, camiño leito, caldeiro mirando, chorar o teito. E chora que chora, non hai dereito, caldeiro mirando e o pano enxoito, a cociña que non da de si, a veciña o inverno, a leña esperando fora.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: cando contemplo como os cachoupos arden na amable penumbra do lar e a labarada ávida que os lambe e a abocadante caricia que os consume, penso no lume íntimo que aniquila as almas, envolveas xordamente, agarimando, mordendo, espírito, miolos, sangue, endeble arxila. E un fermoso destino das cousas, arder. O lume purifica o tempo que desfai, e ao final somos cinza de podente remol. Acabades de escoitar o poema titulado Lume, de Pura Vázquez, extraído do seu poemario de íntimas, publicado no ano 1952.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escintilantes guitarras, fan os acenos dos negros, sobor da escuma de marfín. A cadea rota das orquestras, fostregas costas das vagas coa súa zaraiba multicor. Remexen os cadrís de mármore nos terrados de seda estrados polas soucas de verde voz. Os doces terremotos do amor avalan os ventres morenos das praias de impúdico rir. Acabades de escoitar o poema titulado Praia, de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu libro Poemario Escolma, titulado Futuro Condicional, publicado en outubro de 1981.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

como agua termal, a sopa quente, me percorre, llena de sustancias minerales. Siento a adherir como lava tenra a mi garganta, un geyser por explodir. A temperatura abafante sitía corpos estáticos no seu abrigo. Na nuca recta a miña memoria oca, na miña testa estalactites de experiencia, como auga fluvial o alimento dese a miña gruta. Síntome movidic, capturada pola fame de preguntas. Son baleia que danza a noite, que devora pinochos, e tamén son a orca libertada, o golfiño que foxe de ser feito en pedazos, como barbatana de tir de tubarón. As miñas cavidades orgánicas claman vida, que cuide dos corais microbióticos, que repoboe as miñas cavernas con mornura. Acabades de escoitar la versión galega do poema titulado Sopa, de Susana Ye, escritora, xornalista e poeta contemporánea, feita polo traductor galego Fernando Vázquez Corredoira, extraído do seu poemario titulado Trashumante en arenas movedizas, que será presentado na Coruña pola propia autora este vindeiro domingo, día 16 de xuño, ás 12:30 horas do mediodía, no Galgo Azul da Gramela.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

Eu non choro por ti, por sei que mouras xunto á fonte do tempo, alá no fondo de todos os camiños das estrelas. Choro por min cun pranto inconsolável, que me quedei sen ti, meu limpo espello, como un árbore na noite, soio e nuo, fendido polo cerne, coas raíces sin os doces segredos das violedas. Choro por min, por estas maus de cinza que outrora foron pombas, cando meu corazón era un paxaro, e ti pasaba sempre atafegada nun rumor de formiga labourando. Tecían as labercas seus abrentes, e eu era un vagalume, unha estreliña, ateigada de luz polas bereas. Dios estaba con nós. Agora estou soliño, orfo de beixos tépedos sin mácula. Choro por min que xa non teño colo para pousarme nil como nun niño. Miña nai imposible, viva e morta, no cristal dos meus ollos.

Acabades de escoitar o poema Nai, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O Soño Sulagado, escrito en 1954.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Naturgy e Iberdrola proxectan unha central hidroeléctrica en plena Ribeira Sacra para que solicitaron unha concesión de 75.000 litros de auga por segundo. Ante esta petición, ADEGA solicitou para usos ambientais os mesmos 75.000 litros por segundo que pretenden bombear Iberdrola e Naturgy nas bacías do Sil e Mao. A mercantil, a Senra Infraestructuras, sociedade instrumental participada por ambas compañías, presentou na Confederación Hidrográfica Miño-Sil un proxecto do que se descoñece a ubicación exacta e pro que solicita unha concesión de 75 metros cúbicos por segundo. Só se coñece que pretende utilizar un coro de Santo Estevo como balsa inferior e conectalo co de Hedrada Mao, que actuaría como depósito superior, bombeando e turbinando auga entre os dous encoros. ADEGA advirte de que ambas bacías xa soportan unha intensa presión por infraestructuras hidroeléctricas e están incluídas en espazos naturais protexidos. A organización sinala que a demanda hídrica de 75.000 litros por segundo modificaría substancialmente o balance hídrico das bacías do Sil e Hedrada Mao e afectaría a zona de especial conservación Canón do Sil. Ademais, lembran que o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima establece que os bombeos hidráulicos deben situarse fora da rede Natura 2000 e dos espazos protexidos polos seus importantes impactos sobre os ríos e a biodiversidade. Por este motivo, ADEGA presentouse no trámite de competencia para manifestar a súa oposición á petición de Senra Infraestructuras e solicitou pola súa banda a concesión dun volume idéntico, 75.000 litros por segundo, pero destinado a usos ambientais. A organización lembra que o Plan Hidrolóxico Miño-Sil establece que os usos ambientais deben prevalecer sobre os hidroeléctricos. ADEGA chama tamén a atención sobre a posibilidade de que esta empresa reclame unha concesión de 75 anos o que podería implicar manter cortocircuitados ambos sistemas fluviais, como mínimo, ata o ano 2101. Continuamos, máis de 900 persoas retiraron 13 toneladas de lixo no marco da 19 limpeza simultánea de ríos impulsada por ADEGA. A xornada desenvolveuse esta pasada fin de semana, o 3 e o 4 de outubro, en 51 concellos de toda Galiza, coa participación de 77 entidades, asociacións, fundacións e centros de ensino. En total, 933 persoas participaron nesta actividade de voluntariado ambiental que tivo como obxectivo coidar dos nosos ríos a concienciar sobre a necesidade dunha xestión sostible dos residuos. O voluntariado atopou lixo moi variado, aínda que, como sempre, abundaron os plásticos, ademais de neumáticos, vidros, latas, pilas, electrodomésticos, entullos ou roupa. Tamén apareceron en abundancia toalliñas húmidas. Desde o proxecto Ríos Impulsor da Iniciativa fan un chamamento a reflexionar sobre o uso destes materiais e lembran que tiralos polo retrete fai que rematen nos ríos e contaminen os cauces e as ribeiras. Proxecto Ríos destaca que tras 19 edicións se observa unha pequena diminución do lixo en algúns treitos, pero aínda se atopan grandes cantidades de refugallo, mesmo en vertedoiros incontrolados. A Alianza Rural Galega insta a Xunta a abrir un proceso de consulta pública sobre o anteproxecto de lei de loita contra os incendios forestais. A Consellería de Medio Rural informou no Consello Forestal de Galiza da súa intención de non abrir ningún prazo de consulta pública nin de presentación de achegas ou emendas. Alega que xa se realizou unha enquisa ás organizacións do Consello Forestal en 2021. A Alianza considera que unha enquisa non pode substituir os necesarios procesos de consulta pública e prazos de alegacións e lembra que na propia reunión do Consello Forestal todos os seus membros reclamaron a apertura deste proceso. As organizacións que acompañan a Alianza Rural, ADEGA, CIGA, FRUGA e a Organización de Comunidades de Montes en Mancomún sinalan, ademais, que de nada serve unha nova Lei de Prevención de Incendios Forestais se non se muda o modelo forestal que conduciu á situación actual. Consideran precisa a modificación do actual Plan Forestal de Galiza e critican que o anteproxecto insiste na extinción e no punitivo, sen avanzar na prevención e na restauración ecolóxica. A Alianza Rural Galega reclama así unha lei que vaya ás causas estruturais dos incendios, atenda o carácter social e ecolóxico do Monte Galego e conte coa participación e o consenso da sociedade galega. E no eido meteorolóxico, Galiza rexistrou o segundo setembro máis cálido desde 1961, cunha temperatura media de 20,4 graos, 2,4 por riba do habitual para esta época do ano. Só setembro de 2018 superou os valores alcanzados o pasado mes, marcado tamén pola escaseza de precipitacións. A chuvia media acumulada situouse ao redor dos 37 litros por metro cadrado, un 52% por baixo da media histórica, concentrouse principalmente en tres xornadas. Segundo Meteogalicia, as altas temperaturas estiveron relacionadas co predominio de xornadas anticiclónicas e coa entrada de masas de aire cálido procedentes do norte de África. Un estudo de Copernicus alerta do elevado nivel de ozono troposférico no litoral galego. Trátase dun contaminante que se forma nas capas baixas da atmosfera cando a luz solar e as altas temperaturas reaccionan con gases emitidos entre outras fontes polo tráfico ou a industria. O informe que analiza a contaminación mundial destaca ademais o impacto dos grandes incendios forestais e das ondas de calor sobre as concentracións deste contaminante. A exposición a niveis elevados de ozono pode provocar dificultade para respirar, tose, irritación ocular e da gorxa e afecta especialmente as persoas con problemas respiratorios. Os niveis deste contaminante poden consultarse a diario e en tempo real a través de Meteogalicia. A Xunta de Galiza outorga unha nova licenza ao Parque Eólico Paxareiras 2 nos concellos de Cee e Dumbría. Trátase dun proxecto eólico que fora paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en 2023. O Tribunal Supremo ratificou esa paralización en novembro de 2024 ao considerar axustados a dereitos argumentos, entre eles a falta dun informe de avaliación sobre o impacto da instalación na veciñanza. Agora a Xunta recorre á Lei de Recursos Naturais de Galiza para autorizar de novo a instalación. A nova licenza chega dúas semanas despois de que unha causa relacionada con Paxareiras 2 fose trasladada dunha sección a outra da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E imos acabando. A industria de enerxía nuclear deuse cita esta semana na Coruña. Desde a delegación da ADEGA na cidade critican que esta reunión anual obvia os custos ambientais e sociais desta tecnoloxía e presenta unha visión parcial centrada nas súas bondades. O encontro da Sociedade Nuclear Española reúne máis de 700 profesionais no Palexco. Segundo a entidade ecoloxista, non aborda cuestións como a xestión dos residuos radioactivos, os seus impactos a longo prazo ou os riscos ambientais e sociais da actividade nuclear. A ADEGA lembra, ademais, a histórica oposición do ecoloxismo galego aos vertidos de residuos radioactivos no Atlántico e a participación nas mobilizacións que contribuíron a mudar en 1983 o Regulamento Internacional, que desde entón prohíbe o vertido destes residuos ao mar. E rematamos con algunha das citas ambientais para os vindeiros días. Achégase xa a limpeza simultánea de praias, a súa 15 edición. Terá lugar 18 de outubro ao longo de toda a costa galega e axiña se anunciarán todas as limpezas previstas na web de adega.gal para que poidas anotarte a máis cercana. E xa para o sábado 24 de outubro desenvolverase un encontro ecoloxista organizado pola Federación Ecoloxista Galega. Será na Eira da Xoana, en Ramil Agolada, durante todo o día. Nada máis por hoxe. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con algunhas nubes altas pola tarde e temperaturas en grandes cambios. As máximas estarán alrededor dos 19 graus. O nordés soprará frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e hoxe ademais as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Escoitas música local en Quack FM.

Domar, pola aurela, mirei na pasar. Na frente unha estrela, no vi con cantar. E vina tan soa na noite sen fin, que inda recei pola pobre da tola eu, que non teño quen rece por min. A musa dos povos que vin pasar eu, comesta dos lobos, comesta se veu. Os osos son dela que va a desgardar. Ai dos que levan na frente unha estrela. Ai dos que levan no bico un cantar. Acabades de escoitar o poema que Manuel Curros Enríquez escribiu a Rosalía de Castro no ano 1885 con motivo do seu pasamento.

O sol mergúllase no mar, alí, ao fondo, tras un horizonte laranxa, incendiado nos seus últimos momentos. Na beira, unha serea mira máis aló. Tenta atravesar coa vista esa liña que define o límite do coñecido e o separa daquilo que, polo de agora, é solo unha posibilidade. A auga está fría. Chegou o outono. O vento sacude o seu cabelo. As ondas pican as rochas e caracolean espumosas nos seus recunchos. O Atlántico fala co seu murmurio e ábrese ante ela, formulando unha pregunta. Soña con cruzalo, con chegar a outro lado, con deixar que as correntes decidan o seu rumbo e confiar o seu destino ao seo de Yemayá, nai e deusa do mar. Emigrar, partir, tamén é iso. Aprender a vivir entre dúas beiras. Levar unha terra dentro, mentre aprendes a habitar a outra. Deixar que a túa identidade se construa, transforme e se deixe permear. Cruzar, en definitiva, un horizonte. Leva anos explorando precisamente esta franxa fronteiriza dende a investigación, a experiencia e a creación literaria, artística. Naceu en Pontevedra. É historiadora da arte, investigadora, educadora, xestora cultural e artista multidisciplinar. A súa traxectoria abrangue museos, arquivos, festivais, proxectos culturais e escenarios. Pero hai un fío que une todos eses lugares. A necesidade de rescatar o que permanece agochado e atopar novas maneiras de darlle voz. A súa investigación sobre a memoria, a tradición oral, a migración e a identidade levouna a atopar na música unha nova linguaxe. E de aí emerxe Moon, unha serea cósmica atravesando o Atlántico. Unha criatura híbrida que recolle cantigas, arquivos, memorias e sons de aquí e de alá para mesturalos coa electrónica, ritmos urbanos, percusión e paisaxes sonoras. Unha viaxe que comeza en Galicia, cruza o océano e regresa transformada, cristalizada, en Atlántica. Unha obra de folktrónica que é, ao mesmo tempo, investigación, ritual, catarse colectiva e experimentación. Ter un micro diante é unha responsabilidade para ofrecer un discurso con fondo e non só con forma. Para falar de cousas serias non sempre hai que ter un ton vehemente, pero sí consciente. Se consigues prender a alma, algo do que dixeches vaise quedar prendido dentro, dixo Moon nunha entrevista. Hoxe, en Saficonas, convertémonos en sereas dispostas a acompañar a Moon na súa viaxe e a cruzar con el o Atlántico para prender algunhas almas.

0: Bo día. Bom.
1: Hola, Caracola.
0: Caracoleando estamos nas rochas.
1: Sí, uy, qué bonita. Mañá para estar nas rochas da Coruña.
0: E tanto que sí, además con ese pelo de mar que me traes tan bonito.
1: Sí.
0: Contanos algo sobre este tema que acabamos de escoitar, que é unha fusión brutal, pero quero que me conteste.
1: Vale, bueno, pues esto foi un dos temas de Atlántica. Sí, precisamente un pouco aí estaba xa mergullando nesa intro de, pois, como non podía ser de outra forma, o título deste primeiro álbum, non? Hai antes outros EPs. E chamase Migrazón. Entón, bueno, aí xa o videoclip tamén e demais, e como ben di o título, pois ben de iso, non? De un pouco que é o que te motiva a migrar, ¿no? E que tamén motivou a outra xente a migrar, porque as causas foron e siguen sendo as mesmas.
0: Migrazón, acabada en M.
1: Sí. Uh-huh. Bueno, un xogo de verbas. Casi todo ten bastante. E todo ten un porqué, mum, ¿eh? Sí, é verdad que ás veces nas entrevistas quen é un pouco curioso, curiosa, ¿no? Pois ao final vai chegando a iso, que tamén é o que me gusta, ¿no?
0: Claro.
1: Hai diferentes capas e un pouco o da consciencia que non ten ser vemente, pois aquí un pouco o mismo, eh? Hai moita maxia,
0: uh-huh,
1: e a maxia non ten por que ser evidente, de feito.
0: Temos entendido que esta peza folktrónica experimental, uh-huh, que costume, tiven que ensayar para pronunciar todo isto, parte dunha investigación, nun museo sobre Perfecto Feijóo.
1: Sí, a ver, non solo, pero, bueno, eu basicamente, como comentabas, son cum laude en Historia de Arte e aí andaba eu nunha destas becas da Diputación no Museo de Pontevedra, sobre todo agradecer precisamente o equipo do Museo de Pontevedra, máis que nada, que é increíble, e especificamente a Cristina Chave, e a partir de aí, bueno, foi que descubrín, a min tocoume, poñerlle orde o arquivo Feijóo. E, bueno, casi todo o mundo coñece por o Loro Rabachol, que é outra historia, unha historia do entroido, pero que ten este señor, que aparte que había un movemento masónico super interesante na Galiza a principios de século, pois xunto con outros intelectuais recuperou moita da nosa tradición, e non só que recuperou para tela aquí, sino que recuperou para movimentala por onde precisamente estaba ao maior público deste tipo de folclore, ¿no? Que era precisamente na migración,
0: na diáspora.
1: Exacto.
0: En Atlántica recolles a memoria desta diáspora galega, precisamente. A propia historia da túa familia está atravesada pola emigración a Brasil e a Uruguai. Ademais, neste álbum colaboras con Carlo Jurancelli e Facundo Fernández Alberdi. Os dous son músicos argentinos, pero teñen ascendencia e raíces galegas, uh-huh, como a nós. Como se entrelazan esas historias persoais, familiares, pues, coa construcción dun disco tan etéreo, se me permites a definición?
1: Sí, jo, pois, gústame que dé como esa sensación de pois non sei, de néboa, quizá, pero ao final, o que ti dicías, que eu teño familia en migración. No, é que temos todas.
0: Temos todas. E todas entón, somos.
1: Claro. Entón, por iso, o de migra son, con M, evidentemente hai unha vontade reintegracionista, etcétera, e cuestións políticas, hai encubertas.
0: Como nos metamos en temas lingüísticos.
1: Tamén, aquí, cada quen, xa se me ve o plumero, entón non pregunto.
0: Moi ben.
1: Pero precisamente, o de migra son, é polo sí, tema de somos migras.
0: Somos migrantes.
1: E que é un son migrante, non? Fai ese xogo precisamente, e Carlo ten o seu avó, bisavó, perdón, de Compostela, pero que o caso de Facu, o sea, seu pai é un dos directores de Xeito Novo. Xeito Novo,
0: wow,
1: para quen sepa un poquinho do que é a migración e tal, é unha das bandas de folclore en Buenos Aires máis importantes que houbo e hai. Entón, claro, el xa ven de toda esta tradición que ao final a ten dentro, e ao mismo tempo, obviamente, toca percu latina, candombe e tal. Ao final, estes ires e vires, todas estas ondas que van dunha beira a outra do Atlántico,
0: uh-huh,
1: pois están dentro de nós, ¿no? E tamén nós, na nosa folclore, temos ritmos que veñen de lá. E moitas veces claro. non somos conscientes diste ir e vir. Quizá claro. cada vez máis, non? Esa é un pouco a premisa con esta investigación feita música
0: sí.
1: que o fagamos máis consciente, non? Que non nos esquezamos tan cedo de que tamén nos fomos fora. Entón, por iso tamén ter máis empatía con quen que ir a vir.
0: Aparte, penso que a migración non é solo marchar a 10.000 kilómetros da túa casa, senón incluso a 150, coa imposibilidade de poder volver sempre que queiras, non? Iso tamén é emigrar. Ti veches que mudarte a Barcelona por razóns profesionais. Que significa para ti ser galega cando esa identidade tamén está conformada dende o desarraigo, a mestura e a distancia?
1: Guau, pois sí. Un pouco precisamente por iso, inda que eu xa viña con este xérmulo, estas investigacións aquí na Galiza, pues, para dedicarme ao tema cultural, por iso que me fun a Barcelona. Pero claro, ali non son eu con miña historia, é que haxe unha morea de xente tamén con moitas historias. E ao final, todos migrantes, moitísimos tamén artistas. E como te digo, tamén moitos que ao final, querendo sen querer, pues, están vinculados á nosa terra, ¿no?
0: Claro.
1: Entón por iso a min empezoume tamén a ter máis sentido falar de galeguidade, non tanto uh-huh. de sermos galegos ou galegas, ¿no? Porque a galeguidade ao final é este territorio expandido que é a nosa cultura, que vai moito máis aló do que agora mismo é Galiza, ¿no?
0: É Galiza, claro.
1: E claro, estou super enfocada con Latinoamérica, porque ao final é un ir e vir constante. Por exemplo, no Centro Galego de Barcelona, que estiven tamén traballando ali uh-huh. e ainda estou en colaboración, o a profe de Venezuela, de baile, canto, e o profe de lingua de México, ¿no? Entón é como fácil, quizá, nunha cidade con tantos ires e vires, uh-huh. ir dándote conta que, ei, ¿no? O final tamén moitas veces estando aí no centro, viña case sempre xente da Argentina ou do Uruguai, tamén temos unha comunidade inmensa en Suiza, ¿no? É como ter conta desta nosa cultura que está nun territorio expandido.
0: Expandido, total, espallado. Sí. Estábamos aí con esas dúas palabras sí. sinónimas na cabeza, ti con unha eu con a outra. Galeguidade e atlantismo.
1: Exacto, aí Lois Pereira a tope.
0: Digamos que serían os dous conceptos que son verdadeiramente importantes para ti. Como se integras no traballo que faz?
1: Pois un pouco tendo en conta estas relacións, ¿no? con estas outras latitudes e outras historias que tamén son nosas
0: uh-huh.
1: e que tamén foron o berce pa o noso propio nacionalismo. Que sei, a ver, non podo non falar de Beiras cando foi onte que morreu.
0: Uf.
1: Entón, non só el, sino tamén Castelao, etcétera, etcétera, etcétera. Todo o noso nacionalismo, ao final, pa ben ou pa mal, xa sabemos os motivos, estiveron fora, foi alá onde se puideron desenvolver, non? E creo que tamén un pouco esta homenaxe non só aos grandes persoeiros, sino tamén a todas esas voces anónimas que preservaron a nosa cultura, mentre aquí non se deixaba facer na nosa cultura, non? Eso tamén é un pouco o que me motiva a min
0: claro.
1: a empezar toda esta investigación.
0: A parte desta investigación da que estamos falando, de Atlántica, con esas dúas as, verdad? Tamén ese xogo sí. con esas dúas as mayúsculas, tanto de inicio como de fin. Entendo que tamén hai moitísima intuición, emoción, da que xa estamos falando, experimentación. En que momento deixas de investigar e comezas a crear? Ou é unha mezcla todo? Como ve?
1: Sí, isto é como a vida. Non pide permiso, non? A ver, eu veño sobre todo de feito, me defino máis como investigadora sonora e performer, porque vexo que senón hai moitas facetas de min que ao mellor non se visibilizan, non? Cando hai que piñar un título, por decir así. Eu veño moito da rúa. De aí é que non só de facer recolleitas ou así, que iso aquí obviamente hai maestras, ¿no? Mercedes Peón sempre na mente, por exemplo, sino ao final de cumbia, de bullerengue, de moitos outros ritmos latinos, ¿no?
0: Bullerengue, contame un poquinho diso.
1: Sí, bueno, eu levo moitos anos estudando ritmos latinos,
0: sí.
1: principalmente afrocolombianos, a verdad, uh-huh. ou afrobrasileiros, en fin, afro. E claro, a mí o que me conecta é que ten ese mismo punto de mar e de mulleres. ¿no? Igual que na Galiza, pois ao final nos cantos era o espazo onde se nos permitía ter voz, ¿no?
0: Xa.
1: Que me encantan, por eso moitas das cancións que están son elelelos e son cantos que veñen de sela. Bueno, xa é outra historia, ¿no? Pero o Bullerengue ten un pouco esa mesma forza, ou os cantos do Pacífico, ¿no? Son cantos de mulleres super guerreiras, ¿no? Que bueno,
0: agora,
1: contan o que non se pode contar.
0: Non escoitar o estilo, a palabra, xa teño deberes para esta tarde. Porque, bueno...
1: Claro, sabe, estas cousiñas están un pouco aí, todas misturadas,
0: claro,
1: ¿no?
0: Claro, hai algunhas que teño, por exemplo, me dís cumbia, baixa unha cabeza clarísima a cumbia ou merengue tal, pero claro, sei que hai un montón de estilos por aí que o mellor non son tan coñecidos, digamos, o nome do estilo, pero seguro coñecemos cancións dese estilo, aínda que non sepamos o nome,
1: sí,
0: do que estamos escoitando, ¿no? Entonces sí, a min, bueno, sabes que tamén son un pouco friquitas palabras, como podes ver, quedome con esta para buscar un poquinho máis de info. Vamos ao directo, Mum. Definos os teus directos como unha especie de ritual no que a música, a voz, a percusión, a electrónica e a presenza do público xeran algo máis que vai máis alá do propio concerto. Que papel xoga naquel ritual a conexión co ancestral, co que verdadeiramente somos, tende esa dimensión máxica, non? Que atravesa o teu universo?
1: Sí, pois toda, o sea, é un ritual. Basicamente, chegar a esta definición a mí tamén me axudou a deixarlo claro ao público, porque eu claro o tiña, ¿no? Ao final, precisamente veño do folk, toda manifestación que hai no folk ven da catarse social e dun momento primixenio ven do que é esta ancestralidade, ven da sanación, e polo tanto ao final do chamanismo, paganismo e demais, ¿no? Cando nos vamos totalmente aos roots e sin irnos de todo, ao final sempre hai esa presencia, ¿no? A voz e verbo, ao final, eso en calquer tradición. E agora que estamos tanto nas redes, ¿no? Pero se facía moito, ¿no? Que sei, a tarantela, que pode ser algo que a xente ten na cabeza,
0: sí.
1: Pois non deixaba de ser un tipo de música barra baile pa cando che picaba unha araña. Sí, e que se te pase. Claro, pois pues, te pos a dar brincos, claro que se te pasa.
0: Pois pues sí.
1: Che poida doer,
0: ou iso tes o baile de San Vito que decían.
1: Claro, por exemplo, no, entón xa mismamente, exacto, no noso cotiá temos referencias a ese tipo de cuestións que son bueno, pois pues, de maxia práctica.
0: Máxia práctica, encántame.
1: Claro, e entón o tema do que os concertos usean, pois non deixa de ser un pouco isto, ¿no? Porque a día de hoxe, que a xente, bueno, non me quero dicir se é bo ou malo, pero que vamos menos a misa, ¿no? Pois pero vamos aos concertos. Entón ese pa min é o novo espacio de ritual que hai que ocupar.
0: Vale, a hora do vermú, mesa das 12, ¿no?
1: Exacto. 12 da noite, 12 da mañá, pero bueno, aí queda, vis, é unha hora meiga.
0: É unha hora meiga, dende logo que sí. Que procuras espertar naqueles, activar, non? Naqueles persoas que están aí, que se embarcan nesa viaxe contigo, nese directo.
1: Joé, a verdad que non é que o faga eu, son un canal, basicamente. Antes citabas a Yemayá.
0: Sí.
1: Hai moito de orixás, hai moito de wicano, para quen entenda.
0: Vale.
1: Falando disto da maxia, e ao final a mí o que me gusta ser eso, un canle para que a xente sexa o que se esqueceu que é.
0: Para que a xente sexa o que esqueceu
1: que é. En todo caso, eso.
0: Para volver a orixe.
1: Para volver a sí, para volver a outro, para ser. E que estamos en momentos en que ser é xa unha revolución,
0: Xa.
1: O sea que
0: porque estar estamos, pero ser...
1: Estar estamos, pero ser...
0: É outra cousa.
1: E sendo como? Como estamos sendo, ¿no? Con nós, co outro. E bueno, e cada vez máis, ¿no? Está todo moi polarizado e eso. Eu, obviamente, guerrilleira sí, pero sí que creo que temos que acordarnos de que amabilidade, co amor, todo iso é moi punk hoxendía.
0: E lo punk mola mucho.
1: Sí. Eso sempre.
0: É así. Hai algo moi, moi corporal na tua proposta. A voz, a percusión, o movimento, o ritual, a interacción co público, todo é corpos en movimento, verdade? Que papel xoga o corpo como lugar de memoria, Mum?
1: Wow. Wow, sí. Claro, é un pouco entrelazando isto da maxia e do directo. É verdad que pa min, bueno, o que digo, ¿no? A música, esa nación, pa min dende logo foi, e en concreto é bastante como das constelacións familiares,
0: sí.
1: ¿Sí? Este álbum sería a parte paterna, a parte de huevo, a parte do mar. O próximo será sobre Cotobade, a parte materna, que aí tengo máis chicha que sanar. Pero un pouco...
0: É que Bueu está ao lado do mar e Cotobade non, eu penso que todo influe.
1: Pode ser, pero é verdad que tamén un pouco, a min, nese sentido, a min esta historia me axuda tamén a falar de dúas realidades,
0: claro.
1: No? Tamén que é o que somos, somos mar e monte.
0: Uh-huh.
1: E a ver que hai nesta exploración... A expresión interna non deixa de ser sempre como un eco do resto,
0: sí.
1: Ou al menos esa é a miña idea, ¿no? E que poida tocar alguén. E un pouco falando disto, pois igual que eu estou, digamos, mirando para atrás para poder mirar para diante,
0: uh-huh.
1: Tamén moitas veces herdas cousas materiais e inmateriais. Sí, entón, nese sentido, o corpo é un receptáculo de moitas cousas que herdamos, de moitas cousas que nos atravesan, inda que non as teñamos conscientes, e poder traballar dende o corpo tamén moitas veces é para poder liberar estas cousas que ao mellor non están de todo conscientes, ¿no? E ti, cando te soltas, a voz, o corpo...
0: Todo cambia.
1: Todo cambia. E ainda xa é máis fácil chegar á parte da mente, non?
0: Total.
1: Porque o corazón xa leva menos peso.
0: Ai, que bonito.
1: Entón, a alma pode brilar máis.
0: Que bonito, por favor. Preséntanos o Alala do Abu, que me flipa.
1: Ai, é que está moi bonita, jo. Está de feito, por eso está hacia o inicio. Esta está composta no camiño a tuya. Hai un camiño aí entre
0: Dios,
1: as árbores.
0: No me fales de tuya, por Dios.
1: É que claro, son de Bueu, que vou facer?
0: É que nos saímos de aí, xa levaba toda a vida indo a esa praia.
1: Jo, pues,
0: de feito, mira. A tullita, non a tuya.
1: Ah, sabes.
0: Déxame entendes.
1: Sí, total. Jo, pois pues, sí, a mí un camiño que me gusta facer.
0: Qué forte.
1: Camiñando,
0: sí.
1: De Bueu a tuya.
0: Carai,
1: y...
0: é un camiñazo, eh?
1: Non é tanto, a mí se me fai moi breve, a verdad. Pero bueno, me gusta que é eso, é como... É unha destas corredoiras, ¿no?
0: Sí.
1: Que ao final a xente moitas veces xa non vai, porque vai co coche e olvídase. Pero estes son os camiños que fixera a miña avó.
0: Claro.
1: ¿No? Entón, a mí foi un pouco... De eso vai este tema. Por eso ten aí ese sampler, que é un sampler de Facu,
0: uh-huh.
1: O sea, ten que ver con xeito novo e todo isto.
0: Sí.
1: E é como esa memoria que tes aí, que non entendes moi ben o mellor, pero que te sona, ¿no? E entón é lembrar esa memoria e ir a Beiriño Mar, ¿no? Pois para lembrala, para facela túa ao final, esta memoria, e aí poder sandar. De isto vai este tema. Jo.
0: Pois vamos a escutar ese tema creado no camiño de tuya e seguimos despois.

0: Pois, non sei, que estábamos aquí de casi casi a charla micro cerrado, esta se ponse pondo tamén moi interesante.
1: Falaremos. Suele pasar.
0: Falaremos agora no ar do que estaba falando, pero vamos a continuar pois a partir deste precioso alalado avó escrito aí nesa ou polo menos deseñado, ¿verdad? Nese carreiro precioso, nese camiño a Tulla, por certo, Tulla, en Cabo Udra, que antes estábamos falando de Tulla, a xente igual non sabía de que falamos.
1: Non pasa nada, que non vayan.
0: Que non vayan, vale. Non é en Cabo Udra, é alá no outro lado do río.
1: Queda na ría de Vigo.
0: O nome da túa serea cósmica, precisamente falando de ese xogo de verbas que falábamos antes, tamén se construe alrededor dunha triade feminina. Por un lado a lúa, Moon, por outro lado a Nai, Moon, e por outro lado o Om, certo?
1: Total, total.
0: Dixo no ben?
1: Sí, perfecto.
0: Tres símbolos que conectan o feminino co espiritual, o ancestral e o creador. Que lugar ocupan as mulleres na túa obra, Moon? Todo.
1: É lúa. No, xa é como o referente primeiro é lúa. Sí. Así que xa por aí empezamos, ¿no? Uh-huh. E tamén, bueno, eu como historiadora, é verdad que a lo menos teño a consciencia tamén de que o primeiro eran tríadas femeninas, ¿sí? Isto non sei a xente até que punto sabe, pero incluso en mitoloxías a priori bastante como a clásica, ¿no? Que temos claro que está Zeus aí e tal, uh-huh. Pues no, era a que estaba como primordial, ¿no? Houve un cambio aí en un momento dos séculos en que pues pasamos de ter deusas, creadoras, matricias, que sobre todo se ve, ¿no? Na prehistoria e demais,
0: sí.
1: Houve un cambio e pasou a que houbera personalidades masculinas, ¿no? Isto, aparte a cosmovisión feminina, sí que é algo que na nosa tradición celta pois se conservou. E que, bueno, eso, de feito, cando estivemos a conquista, era un destas cousas que os romanos decían, es que son unos bárbaros, mandan as mulleres. Por ejemplo,
0: total.
1: ¿No? Porque ata aí sabemos un pouco que eran sociedades matriarcais e tal, pues porque ten sentido, as mulleres xestionan mellor e non morrían nas guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente ten un porqué. Entón, bueno, un pouco recuperar esta visión, que ao final é verdad que temos moitísima influencia destos monoteísmos todos patriarcais e ao final a base sí que é outra, ¿no? Non sei se te contestei, porque aí me fui por los lados de historia.
0: Eu por lo menos entendí. Esperemos que os que están do outro lado tamén nos estén entendendo. Non
1: dou conferencias tamén, ¿eh?
0: Despois facemos promo de todo, o que faga falta. No teu traballo tamén aparecen constantemente, pois xa falamos da migración, a memoria, a identidade, verdade, pero tamén a necesidade de cuestionar fronteiras, uh-huh. As fronteiras que se dan por establecidas. Que lugar ocupa a disidencia e concretamente a diversidade LGTBQ+ dentro deste universo artístico?
1: Pois, bueno, aparte dunha cuestión personal, obvio, ¿no? Pero sí que é verdad que non é algo do que me gusta facerme bandeira, por decir así, simplemente porque, bueno, é que debería ser algo fundamental, ¿no? A liberdade. Pero é verdad que estamos en momentos en que non é tan clara esta cuestión. E entón, tamén por eso cada vez estou como articulando máis todo isto, ¿no? Non é por nada que son unha serella cósmica, ¿no? Tamén é un personaje que a mí me fascina por mitolóxico, ¿no? Pues por esto, ¿no? Porque máis ambiguo non pode ser. Non está nin na auga, nin na terra, ¿no? Non é ni home, ni muller. É como esta cuestión tamén me interesa, non é solo pola cuestión de Yemayá, claro, ou a vinculación ao mar, que tamén. E bueno, creo que tamén facerse eco de todas estas reivindicacións como mulleres, sobre todo, ¿no? Esas avós que son as que, ao final, sobre todo a sociedade galega, inda que non lle dera o reconhecido mérito ainda,
0: uh-huh.
1: Pero claramente unha sociedade matriarcal.
0: Sí.
1: Entón, pola nosa historiografía, quizá por ese eco aí dos celtas, non sei, pero a realidade é esta, sí? E tamén a realidade de que non se lles recoñeceu a todas estas matriarcas que durante séculos estiveron guardando a nosa cultura, pois creo que non podo non facer outra cousa, sendo muller. Son moi consciente de que moitos dos privilexios que podemos disfrutar é gracias a estas guerreiras que non tiveron voz, non? E xa que eu teño un micro diante, pois me parece unha responsabilidade como mínimo mencionalas, e se se pode recuperar as súas voces, pois moito mellor, non? E tamén aí estou facendo cousiñas coa miña avoa, de feito, que ainda teña sorte de tela, e como pai tamén. E, bueno, aí, a ver.
0: Que maravilla.
1: Que a miña avoa é de Cotobá, por eso isto vai estar no seguinte disco. Así que aí haberá cousas da Terra de Montes.
0: Como influen as normas sociais e as expectativas sobre xénero e sexualidade na túa creación?
1: Na miña creación creo que non demasiado, o dito, pero obviamente, claro, máis na industria musical é un percal. Sigue sendo un percal e é o que, bueno, criei en Pontevedra e claro, non sei se por contraste de estar en Barcelona, que é verdad que hai

0: Parece,
1: pero de verdad que levaba estos meses un pouco cabreada e frustrada. Creo que é unha boa combinación neste sentido, ¿no? Temos unha a nivel social e o que é, e que a nivel musical seguimos tendo uns lineups cheos de de machos, o sea, hai unha machosfera que non está encubierta, que non ten vergoña de selo, que a lo menos é como, buah, pero chaval, non sei. Eso sobre todo, porque que exista é como evidente, pero xa ver que a xente non ten vergoña
0: de demostralo,
1: de con eso, que de facer con, o sea, estou pensando ahora nas festas de San Froilán, que tamén, o sea, que son cartos públicos, o sea, como pode ser? Es como inda que non che ajuste, é que non te ten que gustar, xa. É que xa é unha cousa que tiña que ser Sota Cabalo Rei, o sea, 50-50 e ya. ¿Sabes? Y si no tes artistas que os vas a ter, pues los buscas. Que artistas locais hai en todos lados, ¿no? Entón, sí. Bueno. Y logo cousas que pasan dentro da industria, no tanto cara fora, pues tamén, ¿no? De feito, andaba falando no carro antes. Estou buscando Booker, por favor, que sea muller. Porque hai moitas cousas que non estou disposta a seguir aguantando tamén como artista, ¿no? Entón... Eso creo que temos, por fortuna, ahora hai mulleres facendo producción, hai técnicas, hai dabondo, pero sí que é verdad que creo que tamén é un momento de facernos máis fortes, pasar dos que xa sabemos que teñen o pastel, facernos ou unha bica. Chao.
0: Como muller LTBQ+, historia de verdade arte, investigadora dedicada a traballar coa memoria, e tamén con aquilo que pode quedar fora, non, da narrativa oficial, ata que punto a investigación é suficiente, vale, a que se está facendo, ou ata que punto debemos investigar moitísimo máis e centrarnos moitísimo máis nestas mulleres do colectivo cando estamos investigando, traballando por esa memoria.
1: Claro, bueno, o que dicía, non hai como moitas cuestións de xénero que eu ato marchar. O sea, como que non as teña tan mega consciente, ¿no? O sea, o máster que estaba eu facendo alá en Barcelona, bueno, sin querer, como as profesoras, pois básicamente tamén eran moi combativas, pois tiñamos un máster de xénero sin querer, ¿no? E eso se agradecía moitísimo, ¿no? Porque ainda hai moitísimas voces que non se recoñeceron. Eu que sei, inda que sean famosas, non te digo xente descoñecida, pero estou pensando nunha muller que a mí me fascina moitísimo, que é Maruja Mallo, que é do mesmo momento que Lu Gris, todo ben, amo tamén a Lu Gris, obviamente, estivo en Bueu, no Masó, tal, pero é como, jo, e ahora de repente parece que Lu Gris mola, ten mogollón de parques, e que pasa con ela, no? Con Maruja, por exemplo, que sí que ahora se sabe quen é, menos mal, no, a que non se soubera, no, pero quero dicir, hai como figuras que sí que creo que é importante que as mimemos máis, no? E bueno, hai moita xente inda que nomear, no? O sea, estaba pensando nela a nivel artístico, pero tamén hai científicas de antes e de agora, o que sei, que temos mulleres galegas traballando no CERN e eu non vexo que a Xunta tampouco lles dea moito respaldo, no? Que ao final é un traballo que non temos pendiente, da memoria, pero tamén para o camiño que hai que abrir. E porque ao final ter referentes é super importante.
0: Para iso estamos aquí.
1: Ai, que ben.
0: Ti podes pensar, ser consciente de que ti xa eres referente?
1: Ah, consciente deso sí que non son, pero é verdad que outro día estando en Ponte... Buah, mo dixero. E me quedé pensando, en plan, buah, chaval, en serio. Bueno, claro, bueno, pode ser. Por exemplo, a miña experiencia con esta cidade, ¿no? É unha cidade que non coñece a Pontevedra. É a única cidade que ten inda Plaza de Touros. E fai unha apuesta de largo para as mulleres de 15 anos. Vale. Con esa premisa creo que xa entendemos que unha cidade moi burguesa. E a mí sempre me dixeron que no. Ali, como artista, como creadora, como muller, isto de, bueno, pois de ser bisexual mal, pois non te podemos meter nunha categoría, non eres novia de nadie, bueno, todo bastante como entapadillo, ¿no? Que é como as peores discriminaciones que poden pasar, porque xa non te podes encarar a elas.
0: Claro, con excusas baratas de por medio e veña.
1: Sí, que ainda me pasa, ¿eh? Ainda outro día a estas alturas, xa que me dís que son icona,

0: Por eso digo de que non quero traballar con homens. Sinto por vos, pero é que outro día en un evento que me invitaban a Capitol tamén me sacaron de repente e a excusa que me puña non era realidad, era que me dixo que eu non era profesional. A realidad era que reduciran o tempo. Pero quero dicir, este tipo de dinámicas son as que temos que cambiar e nos, dende logo, ¿no? O sea que ao final está ben que ás veces cando te din que no, pues no mou caso, pues foi como que no, anda. E ir a Barna e ali ao final pues toco seguido e me fixen un espazo, ¿no? Uh-huh. E non significa que logo vayas a volver e te abran os brazos, no, pero sí que é verdad que a lo menos pa min o que vale é isto, ¿no? Ver que sí que hai xente nova que lle inspiras, ahora, que sei, hai rapazas que fixeron unha banda de punk aí como en Ponte, que están acampadas, e que tamén saúdo pa elas. E eso sí que motiva muitísimo a seguir pese que haxa esta machosfera aínda por aí.
1: A ver, é que se te presentas como unha serea cósmica, xa, vamos a ver. Iso xa é un como un unha entrada coas dúas portas abertas, non? Porque para calquera persoa que te escoite e que te escoite despois falar, definirte esa hibridación uh-huh. entre dous mundos, non? Escapas completamente as categorías convencionais sí. E polo tanto iso as persoas xóvenes e as que non somos tan xóvenes tamén nos bueno, pois nos atrae e máis estamos, bueno, pois vinculadas dentro deste colectivo, pois tanto persoas, mulleres, lesbianas, bisexuais ou que lles dé a gana o que nos dé a gana de ser. Que conexión ves ti entre esa figura máis etérea, non? Como decíamos antes, e a tua maneira de entender a identidade, a diversidade ou incluso a pertenza a un colectivo? Está relacionado?
0: Claro, quero dicir, dende a imaxe simbólica, sí. ¿no? Da serella cósmica, sí. O que sería
1: a parte máis
0: terrenal, sí. Por decir así. Uh-huh. Vale. Pois bueno, mira, igual que sempre lle dou un pouco unha volta as palabras, ¿no? Igual que antes en vez de galeguidade era galeguidade, en vez uh-huh. de ser galegos, máis que activismo, falo de artivismo.
1: Ah, que bonito.
0: Entón, pois eso, ¿no? Facer activismo coa arte e facelo con arte. É un pouco as dúas. E creo que dende aí é a miña acción, non? Eu a verdad que tamén fago obradoiros, o sea, das conferencias é un pouco de chiste, pero que, non, tamén. Porque ao final hai diferentes formas de chegar ao mesmo resultado, non?
1: Sí.
0: E bueno, sobre todo do que traballo, que é a parte da pedagoxía, a uh-huh. verdad, e gamificando, o sea, facendo amable as cousas, facendo un xogo, pois sempre é máis fácil que te cheguen. E entón un pouco eso, se final te chegan, te moven, pois aí é que poden xermolar outras cousas, non? Que un pouco é iso. Eu coa miña arte, coa miña presencia neste mundo, a idea é ser unha semente, ao final, non? E que desa semente agrome unha árbore e chegue a ver un bosque, que xa queimaron moitos. Así vale, que hai que plantar.
1: É dicir, que a tua arte pode facer recuperar, por un lado, esa memoria do colectivo, uh-huh. desa galeguidade, da muller con mayúsculas, uh-huh. ¿verdad? Pero tamén abrir oportunidades ao presente, que era un pouco sí. que estamos falando, ¿no?
0: Sí, a mí me gustaría, de feito por eso tamén que o que a miña persona está detrás deste alter ego, ¿no? Pues porque sería fermoso que esto seguira despois de que eu non estivera, por exemplo, ¿no?
1: Claro.
0: Porque ao final é por eso é o que me interesa, ¿no? Non e entendo que por iso para a industria non sabe onde meterme e que poida ser un pouco incómoda, ¿no? A miña presencia. Entón é que estou facendo ben.
1: Vale, e por iso que digamos que os espazos onde ti te sentes máis cómoda son eses espazos que non están, pois eso, que non están no mainstream, ¿non? Máis culturais, máis alternativos, máis experimentais.
0: O de experimental seguro,
1: seguro,
0: porque obviamente hai unha parte de iso, de xogo, de experimentación, ¿no? De investigación, e para iso fai falta esta curiosidade, ao final, e esta apertura mental. Pero eu estaría feliz, de ser mainstream. Home, non. Precisamente do que se trata é de que a mensaxe chegue a canto máis xente, mellor, ¿no? E sobre todo porque creo que podería dar pé a que se xeren outros discursos, outras dinámicas. A mí encántame dialogar, o sea, que sexa con outros artistas, sexa co público, e que no directo, que dicías, que sea unha experiencia, ¿no? Entón, a proposta tamén completa, que ainda non a puiden facer, pois porque ninguén está aí invertindo en min, busco mecenas, sería con visuales, con bailarins, ¿no? Porque a idea é facer unha sinestesia. O sea, é tocar todos os sentidos que temos para abrir aí outra cousa na consciencia.
1: Un canal, non? Que se chama unha cangle.
0: Total, sí, sí.
1: Como foi para ti sair do armario, Mon?
0: Bueno, vou contar esta anécdota tal. Porque eu aí xa o tiña sempre claro, pois a primeira vez que me enamorei dunha rapaza, que de feito nunca me enamorara dun galego ata este verán, o verán pasado. Rapazas sí, boitas, pero nunca tive moza aquí. Eso xa é outra cousa, a ver que pasa aquí coa xente. Pero bueno.
1: Se queres facemos un chamamento.
0: Open booking de todo aquí, sabes? Pero que sei, por exemplo, eso, había unha rapaz que xa me encantaba, a partir xa nos estábamos vendo, pim, pim. E eu dixen, buah, eu voulle dicir, porque un día aparezco con ela en casa, a ver que. E eu comentei, e bueno, o que me esperaba. Meu pai fixo como que non me escoitou, e miña nai, pues, toleou un pouco, como, ai, pero que tal? Pero pa min pensei, mira, eu xa o fixo, xa é cousa vos.
1: Agora, a hacer con isto lo que os de la gana.
0: Xa tedes a información, agora xa non me importa, sabes? E foi un pouco así. E a verdad como que me marchei con 18 anos. É verdad que tamén un pouco motivada porque quería explorarme sin ter que dar explicacións a tanta xente, a verdad.
1: Aí ese tambor, maravilloso. Preséntanos isto.
0: Pois
1: A Xota da Rebelión.
0: Sí, que te conto deste tema. Bueno, que é un tema reivindicativo a full, de feito este o compuxen alá e lembro-me que tiña outra letra e se cambiou porque estaba bastante en boga todo este tema de Altri. Igual, a parte de Altri, indalín hoxe unha sobre a mina de Tourón, así que hai que estar aí defendendo a terra.
1: Pois vamos a escoitar Xota da Rebelión e finalizamos.

0: Que fas está o teu proxecto agora mesmo, Mun?
1: Non o teño moi claro. Ahora xa, bueno, despois dos EPs, está este álbum. Estamos acabando de, bueno, acabamos de gravar, de feito, uns videoclips cunha equipa, buah, que flipas. Xa iré descendo novas de todo isto, porque por fin conseguí unha familia creativa, que é algo que tiña moitas ganas disto. Así que agora só pode ir a mellor. E o que quería, unha familia creativa, diversa e galaica, que era un pouco o que quería. E acabaremos sacando un vinilo, que estamos agora facendo aí o diseño. Me haberá merch, así que estade atentos para ter agasallos guais para Nadal. E comezaremos a facer o do seguinte álbum, o de Cotobá. Confío que, bueno, que haya unha subvención para que xude aí os artistas a crear e todo eso, e que non sea todo para as mesmas bandas, por favor.
0: E a te preguntar que camiños te apetece explorar, pero penso que son todos. Non sei se xa escuso de preguntarcho.
1: O sea, de camiños, claro, como é bastante que ten esa parte de performance e visuales e o vestuario, no, cada cousa está moi pensada, pero as corredoiras que haxa pola terra de montes. Realmente, agora é un pouco sanar e recuperar esa memoria.
0: Encántame escoitarte porque eres de Pontevedra como a min. Temos un montón de, bueno, pues, de ditos, de expresións. Claro, eu levo xa uns cantos anos fora de,
1: claro,
0: dali. É curioso como volver a casa esta entrevista.
1: Ai, que bonito eso, que me digas eso. Pois nada.
0: Sí, a verdad que estou agradecida. Dinos, bueno, xa nos falaches de Marisa Mayo, oi, Marisa, Maruja Mayo, perdón, Marisa Paredes é outra.
1: Tamén importante.
0: Tamén Mercedes Peón, por encima de todo, de feito, hai moitísima influencia de Mercedes neste tema, por exemplo. Eu podo identificar cousas pois que che gustan dela, sí, e que aplicas tamén de algunha maneira en esta fusión maravillosa. E non me extraña porque Mercedes é, como dixete, sí, antes,
1: unha Mercedes e Vía Ferreira, a min son
0: completamente.
1: Son moi top.
0: De iso che vou preguntar. Dinos tres iconas, bueno, que poden servir tamén como a ti de referentes para as persoas, para as mulleres que nos escoitan.
1: Ui, cachi, xa dixen unha.
0: Veña.
1: Que era Mercedes, vale, obvio, e bueno, e as mulleres que están ao lado de Mercedes, que xa para, no, pues Mónica Dinut e a compañeira tamén. Vía Ferreira, que se non a coñecedes, coñecedea, por favor.
0: Sí.
1: E tiven además o orgullísimo de estar con ela no Maré, que tamén é un festival que vos recomendo exaltadamente. E non sei, e despois, bueno, me estou repetindo, pero como artista plástica, sí que a verdade diría Maruja. É que é increíble o que estaba facendo. E, bueno, dá un pouco de carraxe, ¿no? Ver como os nosos artistas, e máis se son mulleres, non se recoñece cando esta muller estaba ao mesmo nivel de Lorca, de Dalí. Estaba con esta xente nese momento. E, a ver, non é pola súa arte, dende logo, que non se este dando o recoñecemento que debería.
0: A quen traemos as aficonas? Bom,
1: ai, a quen non a pensei.
0: Pois tes
1: pues
0: un minuto.
1: Sei, pois, bah, veña, por dicirte un artista que tamén que está emerxente, inda que non sei cando deixamos de estar emerxentes, Ashdith.
0: Vale.
1: Que non sei se controlades un pouco o que fai.
0: Non a temos na lista, pero podemos incluíla.
1: É moi guai, é moi guai o que fai. Aparte, unha rapariga tamén con moitos multiversos.
0: Sí.
1: E vai vos encantar.
0: Contanos en medio minuto que queres facer coa Aldea Queer.
1: Oye, é verdad, teño moitos proxectos. Vale, escribídeme se queredes máis información, pero unha das ideas é volver a Galiza e algo que vin que se fai e funciona, vale, para as incrédulas, é ter unha aldea queer. Vale, así como suena, de simple e de guai. Xuntarnos, xa sabemos que a vivenda está mal, e coidarnos, porque xa sabemos que o modelo heteropatriarcal de familia non funciona. Entón, é unha alternativa concreta para xente consciente.
0: Aquí hai, eu non paro de facer así coa cabeza, sí, sí, sí, non sabes, afirmando, estou vendo as miñas compañeiras, estamos todas que parecemos o perriño do coche.
1: Vamos, pois hai que topar, acéntense ofertas e que quepamos todas cunha finca ben grande.
0: Pois vamos a por esa aldea, Mum, se esa serea cósmica que contempla o Atlántico, con esa Atlántica, dende a beira, puidese finalmente cruzalo, que crees que sería o máis importante que traería de volta do outro lado?
1: Pois é verdad, non o dixen. Hai temas que non saíron neste álbum, vale? Así que vai haber algunhas cousas precisamente afro, precisamente de outras territorios, pero con mesmas problemáticas, porque ao final o das mulleres non entende de fronteiras nin de razas, non? Eso temos claro. E eu creo que sería un pouco isto. Básicamente, non esquecernos desa forza, desa mestizaxe e misturarnos inda máis. É un pouco isto.
0: Foi verdadeiro prazer esta entrevista maravillosa con esta pontevedresa. Grazas, por suposto, a Les Coruña, Carola, Patricia, Marga, Alba.
1: Sodes un amor, eh?
0: Sí, a verdade é que sí, arrópanos un montón. Bueno, pois nada, non temos máis tempo. Vamos a ter que facer unha segunda edición, eh?
1: Veña, va, cando que irades. De verdad, moi feliz de estar aquí.
0: Grazas a Quack FM. Vémonos no próximo Saficonas.
1: Perfecto.

0: Anastasia, teño que facerche unha confesión.
1: Dígame.
0: Levo toda a semana alumeando con este tema. Toda a semana.
1: Engancha.
0: E que cheguei aquí hoxe a facer outro programa distinto e viña con cando vento alumea na cabeza. E de feito, as compañeiras escoitaronme a cantar incluso, imagínate, para cantar eu.
1: Xa
0: me puido enganchar. Xa me puido enganchar a canción. É unha beleza increíble. A min encántame, encántame. Terrae con Anastasia Zurcher. O título é Alumea. Contanos un pouquiño deste proxecto, que, bueno, despois contará tamén Marga, que vos viu en directo.
1: Sí, certo, no Revenidas. Pois, bueno, este tema Alumea é a primeira colaboración featuring que fixemos Terrae con Nas. É a verdade que unha, bueno, un caramelito. É que Terrae é un caramelito a nivel musical, como a boa ecléctica, fusionista, como sexa estes términos estilísticos, Terrae bebe, ¿no?, das músicas e das instrumentacións e máis de ritmos, ¿no?, do mundo, con unha base electrónica, con unha base ben traballada a nivel de producción, e bebe, ¿no?, de todos estes estilos. Entón, claro, o día que che propoñen cantar ou formar parte disto, pois la Zurcher moi contenta, verdade?
2: E aí Estela, unha cousiña. Unha cousiña. Sí. As colabos de Nas. Busca a que ten con Lume do Loop, que é unha pasada.
0: Vale, tomo nota.
1: Que toca hoxe en San Froilán, por certo, Lume do Loop, no San Froidance.
0: Ah, sí?
1: Tocan esta.
2: Bueno, hai algo que se salva no San Froilán.
0: Que casualidade que tamén falamos de San Froilán no programa anterior. Non vamos a dar máis datos.
3: Punto.
0: Iba por aí tamén o tema, non?
2: Sí. Sí, mudou bastante a programación. Outros anos eu tirábame dos pelos de non poder ir a moitas cousas. Este ano...
0: Estás encantado de non ir.
2: Santiago Serón. Pois mira, un alivio. Este ano agás Santiago Serón e Lume do Loop. Pois es que a verdade non me interesaba o programa. E outros anos sempre hai cousas moi interesantes e variadas. E artistas do país.
1: Que ben. É que hai, aparte que hai unha cartelera de artistas,
2: claro, e ademais de facelo perfectamente.
1: Porque hai música galega feita tamén en galego, 100% ou en parte, de moitos estilos, e iso é algo que é relativamente novo entre comiñas, non, pero Pepe, que 10 anos máis ou menos que empeza a ver funk en galego, sí, pop, indie, soul, trap, quero dicir, nos vamos a moitos estilos xa,
2: Sí, foi unha cousa que, bueno, supoño que falaremos dese tema, pero sí que houve cousas que foron sementando e co tempo, pois, hai unha base, ¿no? Pero penso que cando empezou todo isto de internet, cando a Radio Galega facía o que tiña que facer, que era dar cancha aos artistas galegas, pois aí xa se empezou a abrir a cousa dunha maneira...
0: Pepe sabe brutal. Perfectamente que están malhumoradas,
3: Sí.
0: Pero ven moi claro, sí, ¿no?, que pode falar aquí.
2: Eu viña preparado con algúns temiñas para...
0: Así sí, me gusta.
2: Querida, é certo. Pero
4: tú
2: sempre,
4: lanza,
2: sempre
4: tú
2: aparece
4: lanza,
2: algo,
4: Pepe,
2: ¿eh?
4: Tú lanza.
2: Sempre aparece algo que dís, oh, pues isto ainda non o tiñamos, ¿no? Propostas, non sei, como o seu día foi, e xa hai tempo, como no seu día foi SES, e como está sendo, non sei, outro día tivemos por aquí a Dani Cornes, son propostas que dices, ah, pues isto exactamente non o tiñamos. É como se estamos empezando dentro do pop e do rock a matizar moitas cousas, e hai discos preciosos por aí adiante.
0: Bueno, Anastasia é un exemplo disto, está clarísimo, non?
2: Si, se me permites, Anastasia é unha cousa coa que estou moi de acordo, non en macerar os discos, non ter presa por sacalos, non entrar nesta ruleta de que tens que sacar cousas, e a verdade se está sacando a veces demasiadas cousas que ves que lles falta unha voltiña, non? E penso que a pausa é moi necesaria, porque ao final os discos valoranse co tempo.
3: Pero penso que igual sí que dentro dos grupos, incluso en grupos emerxentes que non levan tampouco moitísimos anos, sí que se están tomando como ese tempo, non? Sí que se está vendo en outros grupos de bueno, grupos ou solistas de xente que como que tivo que parar porque están dentro de esa voraxine de hai que sacar material, e de repente sí, dixeron, mira, no, vou parar porque non podo máis, voume tomar o meu tempo e tal, pero sí que é certo que o que vexo en grupos así de galegos e tal, que sí que se toman máis como a calma, o tempo para facer as cousas que queren realmente facer e non sacar aí veña material porque sí, xa está, non? Que claro, o toman con outra cousiña, non? Mais
1: é que aparte, a creación parte, por suposto, da inspiración, da reflexión, mais da vivencia. Decía o evome outro estilo, pero falamos de artistas, Lauryn Hill, con The Miseducation of Lauryn Hill, un disco, bueno, que é históricamente moi importante. Ela decía, este disco é o que é por todo o que se viviu até aí. Despois hubo que vivir un pouquiño para seguir aportando creación basada na vivencia e na reflexión. Non todo é ten que ser express, só é unha vía o express e que non sempre é a correcta.
3: Claro, que pasa que está eso, pues entra, se entra nesa vorágine da industria, que son os que están aí como veña, non, que tens que sacar outro, que outro disco, outro disco, que non. Sabes?
1: É que ás veces eu o que observo agora, non, que pasa un poquinho tempo, vamos aí, todo vai rápido unha vez máis, non decimos. Eu que vexo que ás veces confundimos peldaños profesionais. É dicir, se ti eres, eu que sei, Aitana, eres unha estrela, unha artista do pop, unha cara visible da sociedade, da cultura, hai unha exigencia e un ritmo que é diferente a dun artista autoxestionado, que traballa máis a nivel ámbito local. É dicir, non é o mesmo como o de sacar o venres, porque o venres e o día que entras é que non estamos no mesmo peldaño. Non estamos. E además, non é que este ben e mal, é que é o bonito, que hai moitos peldaños e moitos tipos de vivir a música.
4: Además de eso, Anastasia, de lo que comentas, que posiblemente una de las gratificaciones que sea ser un artista local y que sea autogestionado es poder disfrutar de lo que está creando. Porque es muy posible que con este vorágine de la viralidad y de que todo tiene que ser rápido y que todo tiene que ser vendible y comercial, no sabemos hasta qué punto estos grandes artistas disfrutan y están conscientes de lo que están creando realmente.
1: Claro, total. Y que tenga sentido, porque es que al final es tu vida. O sea, tiene que tener sentido para ti y para empezar. Sí. Si no, pasan los años y te ves y dices tú, esto lo hice por mí, por fuera, por satisfacer al exterior. Creo que hay momentos también y capítulos en la vida profesional, no es lineal, pero recordemos que es tu vida y tiene que tener sentido para ti.
4: Yo tengo una pregunta para Pepe, que tiene, bueno, cierto, mucho recorrido ya en esta divulgación de la música en galego, y me gustaría saber si hubo una canción o un artista que te hizo crack y que dijo, me voy por esta línea. Y si fue así, ¿cuál fue?
2: Uf.
3: La pregunta del millón.
2: Sabes, cando empezamos cos nomes, teño tanto medo de olvidarme de cousas que cada cousa ten o seu momento e mesmo diferentes clics, ¿no? Eu recoñezo que cando empecé a facer radio, pois a música galega pois era un ente que non existía. Igual que agora dicir música galega é unha chorrada, ¿no? Porque podes dicir pop en galego, funk en galego, tal. Naquel momento era como unha entelequia, ¿no? Entón eu empecé a facer radio, empecé a facer a xenda da zona de Ferrol e demais, empezaron a aparecer artistas, e foi un momento brutal, a finais dos 90, o chamado, ahora que falábamos de Terrae, pues as ritmos do mundo, as músicas étnicas, como queramos chamalos, ¿no? E Galicia nese aspecto era unha potencia, ¿no? Pasa que tamén a miña xeración viñamos das tribos, ¿no? Si eras funky, o sea, si eras punky, eras punky, si eras rockero e tal, e hubo un grupo, para min, que trascendeu todo iso, ¿no? E aos que non éramos folkies, escoitar Berrogueto nos cambiou a vida. E a mí Berrogueto, o primeiro disco, e logo xa con Wadi, pareceronme brutais para empezar en serio a abrir as orellas, ¿no? Escoitar artistas. E a partir de aí sí que me foron cambiando cousas que coñecín, ¿no? Diríache Berrogueto Cempés, diríache o primeiro disco de Mercedes, Peón, que sigue sendo unha barbaridade. Que sei, Uxía, por todo o que sementou, na lúa, non sei, Y luego cosas que vas así descubriendo, en de que me dedico a divulgar historia, pues otras cosas que Ocubaidades sea más difícil, que se hagan clic, pero...
4: Pero el primer clic siempre está ahí.
2: Sí.
0: El primer
2: sí,
0: amor nunca se olvida, Pepe.
2: The first cut is the deepest.
0: Oh. Oye, qué pelín, sí, no, multilingües de repente.
2: Claro, a ver, ¿qué quieres que te diga?
4: Yo debo confesarte
2: por lo que significa.
4: Que tenemos un amor en común, tú y yo. Porque...
0: ¿Uno solo?
4: En Pepe y yo, musicalmente, sí. Porque una de las canciones que además pertenece a mi banda sonora vital es la canción Matriarca de Guadi.
0: Ah, claro. Pero es que ese amor lo compartimos prácticamente es Galicia entera. Bueno, entonces, eso no tiene mérito.
4: Para mí mucho, porque yo no conocía a esta artista y tampoco tenía mucho conocimiento y tengo muy poco conocimiento de la música gallega. Voy aprendiendo poquito a poco y esa canción es que me lo dio todo, ¿sabes?
1: Es un himno esta canción. Es un himno necesario, un himno...
0: Un himno absoluto.
1: Una oda... una música, vamos, infinita, para siempre.
2: Sí, a mí, claro. Ahora, sí, volvemos a siempre. El señor mayor tiene que decir las cosas. pero lembro perfectamente momentos en los que no había o Instagram y todo esto, o día que se, a mañana que se estreó a canción o videoclip de Matriarcas, teníamos un grupo de gente, estábamos todos alucinando, ¿no? De aquella se media por Facebook y todo esto, por YouTube... Pero el día que salió videoclip de Matriarcas fue una cosa brutal. O sea, son cosas que Gardona no recuerdo y lo comento en un libro de Guadi, ¿no? Y Guadi era consciente de que, claro, de que era un himno, de que era un himno esa canción, pero Guadi tiene muchísimos. Claro,
0: claro que...
2: No es muy creíble que lo diga EU, pero bueno, creo que la verdad es que a trayectoria de Guadi... Son discos para escoltar. Sí, sí,
0: sí. Es una trayectoria brutal, claro, para ti, que eres o autor prácticamente de su biografía, pues con más motivo, ¿no? Claro. Es una cosa.
1: Sí. Conste en acta, y voy a aprovechar este fermoso momento, ¿sí? Pepe, porque no sé si lo sabes, pero no verán que merquei o libro, son obviamente tamén moi, moi, moi amadora da música, da creación, de Guadi, da súa voz, da súa composición e todo. E, bueno, eu adoro as biografías, en xeral e das miñas lecturas favoritas, e cando merquei por fin o libro, estiven todo este verán lendo, non? E unha mañán espertei, cediño iba a un taller bueno, formativo aí con Aitana en Vigo, creo que era, con unha amiga. Espertei cediño a 7 da mañán, tes que coller o coche e tal, e eu viña de ler cada noite antes de dormir páxinas e páxinas e páxinas. Espertei literalmente cantando unha melodía e eu levaba xa un tempo dicindo, buah, un tema con Guadi, que soño de... E non espertei ca melodía de Luz do Norte.
2: Luz do Norte.
0: Que fuerte.
1: Pero que viña soñando, espertei, tiven a gracia, non sei, a boa sorte no momento de despertar, xa caras de sobada, dixen, déixame gravar isto.
0: Home, pillaches a musa polas pernas.
1: Pero,
0: quédate aquí.
1: Vais a escoitar a música de estar cada noite índome a dormir con esas páxinas, esa vida dentro, traballou aí o ese mundo da intermediarios, non? Que somos artistas da música. E ala foi, e lle propuxen, e este é a nosa colaboración, Luz do Norte.
0: Qué guay.
1: Así que gracias.
2: Sí, Pepe. Además...
4: esos hilos de...
2: Y se une esas canciones, claro, de Guadi con Norte. O sea, Guadi tiene varias canciones que falan eso do Norte, tienen versos muy bonitos. O Norte equipara a beleza con melancolía. Que...
0: Vamos a decir o título de ese libro do que estamos falando, porque ao mellor hai xente que o quere comprar.
3: Digo eu.
0: Como se titula, Pepe?
2: Ay...
0: ¿Te acordas?
2: Guadi galego por la beira da canción.
0: Ah, pensé que ibas a decir que no te acordabas.
3: O tuve que pensar un poco.
2: Sí que me acuerdo, pero cada vez que sale o tema do libro, siempre digo mesmo que está guay, que está obsoleto, porque o que fixo Guadi desde entón...
0: A ver, obsoleto non está, porque
2: si
0: o lees coa referencia dende o ano que está escrito, pois todo, desde ese ano para atrás, estou segurísima, vamos, confeso que ainda non o link, vale? Pero estou segura de que é unha beleza de redacción tal como falas, Pepe, acabou, é imposible que non sexa unha beleza de redacción, e ademais, falando dun artista como Guadi, que a queremos todos moitísimo. Entonces, que este obsoleto non nos vai importar, estoy tranquilo.
2: Si foi, lembro perfectamente, as conversas era cando estaba preparando Immersion, que é como unha revisión con outros artistas do seu repertorio. Sí, me compartiu algunha cousa e a partir de Immersion
1: tenas que facer un segundo libro dende aí até Oníricos.
2: É que Oníricos é unha pasada e un disco que vai moi contra os tempos agora, o sea, un disco que pide moita calma. Guadi sempre che di, é moi difícil, vai ser moi difícil cando te comparte cancións, pero ese disco tiven que escoitalo así con máis calma porque iba a presentalo en CD, iba con ela, e foi, e me parece un disco brutal, e cando me dixo que non ia presentar en directo, dixen, isto non pode ser, e vai a haber aí 4 datas, pero é un disco que é contra os tempos, é un disco que pide calma, que pide escoita, e...
4: Justamente el tema que estábamos planteando aquí, ir contra la rapidez, contra la prisa, y disfrutar las cosas, y a propósito de eso, entonces nos vamos a una pausa musical.
0: Sí, vamos a ese low music. No.
2: Sí, unha cousiña. Posicionarse contra as presas, contra a falta de atención ou contra a dispersión, e posicionarse con causas. No, entón, xa Guadi saiu de Spotify,
0: por exemplo.
2: E eso vai contra a repercusión que pode ter a súa trayectoria, así que ide o Bandcamp, que dá máis cartos aos artistas. E non invirte en matar
0: en cosas,
2: é moi complicado chungas, poñer sair agora de Spotify.
0: É complicado, pero é o que diste, Pepe, é ter esa conciencia absoluta, esa ética, que non están a facer moitos artistas, pero dende logo que os están a facer, a min, vamos, me quito o sombrero e me vou a Bandcamp ou a onde haga falta detrás, porque o merecen, ademais.
2: É que é un risco. É un risco comercial.
0: Completamente.
1: Hasta Salvador Sobral.
2: Sí, Salvador Sobral.
1: Salvador Sobral, bueno, entre moitísimos, Clara Pella, moitísimos.
2: Clara Pella.
1: A verdad que, que ben.
2: Sí, sí, é un risco. Eu entendo a xente que non fai tamén, pero...
0: Eu non, sí. A verdade.
2: Pero hai que apoiar máis.
0: Podo respetar, entender non.
2: Complicados.
1: É a túa vida, e que bueno, aí falamos. Sí. Tua vida, que a túa profesión non se quita a túa visión de vida, a túa...
0: Claro, os teus principios, non? Digo, eu non sei.
4: Bueno, pero habrá mucha gente que tenga principios distintos, o sea, es como un poco...
1: Por eso.
0: Pero eu non teño por que entender.
4: Pero lo decía Anastasia, o sea, son estilos de vivir la música e de hacer música totalmente distintos.
3: Claro, pero eu penso que non ten que ver con que teñan outros principios, que seguramente teñen esos principios, pero o que dice Pepe, que é moi complicado, porque resta moitísima visibilidade. Claro, si ti esperas que te chamen para algún festival, para festivais, para actuacións,

0: Sí.
1: Entiendo,
2: ou non.
3: Porque
4: eu estou con
3: claro.
4: Pepe tamén nese ou non, claro, é que é un debate de 3 horas e media, eh. Os veredes.
1: 3 horas e media que non temos, non?
2: Para outra. É como, a ver, e todos, non falamos só das artistas, todas, en xeral, a xente que está compartendo o ticket da compra de Spotify. É dicir, non sei se sabedes que Spotify ten como un faiche como un receipt, no que chamamos a, pues, que discos escoitas, cantas veces, todo iso. E sí, comparte.
4: Sí, sí.
2: Esto es, que sigues alimentando do Spotify, non te sí. podes estar queixando e logo, pues eso, tirar os teus reels e todo isto de Spotify.
4: Imos con ese... Sí, é moi complexo, dende logo.
0: Imos... E por eso, sí. unha vez máis, cada un ten ritmo ao longo da súa vida, da súa carreira. Non hai que ser nin todos iguales, cada un ten que pensar, reflexionar e ir ao seu ritmo dentro destos pasos. E penso que eso é o bonito tamén, que haxa un traballo de fondo, unha reflexión e un tempo persoal da persoa, que antes de ser un artista é unha persoa.
1: Claro que sí.
4: Dende logo,
1: claro que
4: por sí. encima de todo. Imos escoitar como os mellores desexos de Berlai, que eu descubrí no grazas a Pepe, e a, digamos, a proposta que nos fai Pepe para esta mañá para compartir con nós, e despois contasnos un pouquiño deste proxecto, parece, che?
2: Sí, encantado.
4: Pois imos aló.

0: Bueno, cando me dixeches o da canción para o programa, pois a primeira que se me veu a cabeza que se sempre Vos Amores de Narf, non? Que a Rosalía, Narf, guitarras eléctricas, é unha letra que vale para todo, é maravillosa. Pero eu penso que unha das das miñas misións é pois poñer o foco un pouco Quixote isto, non? De poñer o foco sobre xente que non ten tanta atención. E penso que os discos de Xauber Lai pois teñen un universo propio, non? Non chega a codecir que va a volver plaga lego, cosas así, non? Que son moi moi simplistas. É un tipo que, como falábamos antes, por marca os seus tempos, compón e cando ten cancións, pois dá o mellor delas, se rodea de músicos flipantes, a que tiña desa a Iago Mouriño no piano, que tamén está o Pablo Samamede no baixo, bueno. E o batería tamén, ai que me lembro que me van a matar.
1: Non pasa nada,
2: que estás en malhumorada.
3: Mira la chuleta que nadie te ve, Pepe.
0: No sé, tío, hai Bruno, carai.
3: Bruno
0: Cogeiro.
1: Bruno
3: é increíble, ese rapaz, por Dios.
0: Eva super banda, e logo en a xente que primeiro sempre son as cancións. Ten unhas cancións fantásticas, un disco que vos recomendo que se chama Estampas Galegas, e as ilustracións son do meu amigo Leandro Lamas, e son preciosas, e non sabía que canción escoller, porque hai humor, hai reivindicación, hai retranca, saco, e me parece un disco que quedou aí agochado por ir por libre, ¿no? Por non ter unha productora, todas estas cousas que pasan. Pues, me parece un disco maravilloso.
3: Eu estou escutando cousiñas, a verdade que agradecida, porque é certo, é un discazo. Bueno, eu en canto poida vou non ir comprar, porque ainda compro música. Non sei vos, pero eu compro música, vale?
4: Eu tamén,
3: acabo de comprar un vinilo hace nada.
2: Hai que comprar música.
0: E cando se sacan formatos tan bonitos, tan cuidados.
3: E que moi bonito, ademais, claro.
1: Unha cousa non quita a outra. Ti podes escoitar vídeos en YouTube, podes escoitar unha lista en Bandcamp, podes facer o que queiras, e comprarte un disco, un vinilo. O sea, en que momento nos fixeron creer que non é compatible?
3: Hai que comprar, hai que ir aos concertos, claro que sí, hai que darlles aos artistas pois unha vida digna. Evidentemente.
1: Ti como persoa vivir a arte, e que o artista o intermediario, non é que non lle fas un favor, é que é bilateral. Nos somos seres emotivos, necesitamos arte.
4: Sí, sí, e o que dice Pepe, ademais que hai uns diseños de vinilos e de CDs que son unha preciosidade,
3: increíbles,
4: son
3: increíbles.
0: Sí, e además é outra cousa, cando celebrei o programa 500, pois tirei de teléfono e dixen, bueno, xa vedes, abrete o orellas, non move cartos, non, todo ten que ser moi voluntarioso, non? Levantei o teléfono e Su Garrido Pombo, Berlai e Máis Gran Poder viñeron que sí.
3: Que guai.
0: Primeiro dixeron que sí, logo miramos de como pagar os gastos, non? E viñeron ata Ferrol e fixeron aí tres concertos, e iso é o máis bonito que se pode pasar, non? Que,
3: que
0: primeiro se xan as persoas e logo os cartos. Entón,
3: claro. Xa que estamos así, que estamos moi serios hoxe de Dios, pero bueno.
2: Anastasia, como Pepe, me dan como mucha calma e non me da gana de meterme con ella.
3: Efectivamente, que se o rollo.
2: Le metí más de 50 años a Pepe al principio, pero al final me
3: nada,
2: como, que va, no hay manera. Estoy así como en clase, ¿sabes? Claro. Mirando para ellos.
3: Con los profes al otro lado. Pues vamos
0: Anastasia, sí. venga, vamos a empezar. Anastasia a mí me transmite moi bo rollo, dende que a coñecín.
2: Yo quería preguntarle sobre esa conexión, cómo se conectan ustedes dos, cómo fue la cosa.
0: ¿Empezaste?
3: Oye, a ver si nos van a tener que contar algo aquí.
2: Yo veo así, no sé.
0: No.
3: ¿Oí?
0: A ver, es que parece
4: chisme.
0: Mira, eu son de Ferrol.
3: Vale.
0: Agora de Narón, vivo en Narón. E é moi difícil adicarse a isto como hobby cando non estás en Santiago, que é onde se coce todo, ¿no? Entón, moitas veces parece que teño máis trato, máis confianza con algunhas artistas como se nos vísemos habitualmente, ¿no? E o bonito penso que é iso, que nos vemos pocas veces, pero tamén gracias a internet e a redes, pero o trato, os comentarios, os xestos, pues din moito e crean unha serie de confianzas. E con Anastasia a vexo unha vez cada non sei canto tempo, pero a vexo nun concerto, a vexo onde sexa.
1: No mercado. Hai,
3: faise querer,
0: No mercado.
3: Anastasia faise querer, ou non?
2: El mercado une mucho.
3: Sí, tamén é verdad.
0: Todo isto comezou porque había un concurso que ainda hai de canción de autor en Teo. Ay, sí. Jean Curiel me dixo, pero isto 2012, eu que sei, non sei, é unha burrada.
1: Sí, 2012, dixo, mira, queres ser
0: xurado un concurso e tal. E ser xurado dun marrón que ao mesmo tempo forma de moito. Sí, un marronazo, xuzgar o traballo de outra xente, pero ao mesmo tempo dache unha perspectiva, claro. Eu o tomo moi en serio.
3: Aprendes un montón, claro.
0: E aprendes un montón, e aprendes a valorar, a ter moito respecto, a ver que cada cousa ten os seus tempos. Dice, vale, este proxecto pues, non merece gañar agora, pero ten un potencial e tal que quero verlo dentro de 2 anos. E iso que o público en xeral vexa máis aló do primeiro, segundo, terceiro premio é moi difícil. Entón, ti que tens que quedar con conciencia tranquila, pois pues, é Anastasia ganou do público, me parece que foi.
1: Canción tamén, final, le veido.
0: Sí.
3: Qué guay.
0: Sí. Y allí estaba Sofía Espiñeira y estaba Neno Helios, Dani. O disco, Alba, mira, non volveu sacar outro disco, ahora está en outro proxecto, pero Alba María é un talentazo de letrista que alucinas.
1: Increíble, e ela foi justamente a que levou o premio, o primeiro premio que era a grabación tamén de un EP, se non me equivoco, a Postori.
2: Ahí iba a preguntar cuántos puntos le dio Pepe Anastasia, pero lo voy a dejar estar, porque se nos está acabando el tiempo.
3: Sí, tongo.
0: Hubo un negocio. Era espectacular en escena. No vamos a negar.
3: Sigue siendo.
0: Claro que sí. Todas.
3: Imos coa nosa única sección fija do programa, que xa sei que agora son dúas, pero hoxe vai ser esta sola. Poñemos unha sintonía que temos moi chula. Estamos xa rematando, queridos e queridas.
0: Ao final falei eu da miña relación con Nash,
3: Ela non.
0: Falei eu todo.
3: Bueno, pois pues, Anastasia, que sí, Anastasia, contanos a túa versión para o próximo programa.
1: Pois eu Pepe o dito.
3: Di, Anastasia.
1: Ay, que dende aí vamos, vémonos pouco, pero temos unha apreciación profesional, eu creo que moi moi grande, ademais de amistosa, e sempre que nos vemos compartimos un contiño musical que e sabemos que estamos aí escoitándonos.
3: Estades na mesma onda, eso seguro.
2: Eso se nota, sí, sí.
3: Vamos a escoitar un pouquiño desta maravillosa mare, e as miñas compañeiras teñen que decir o que temos que facer agora.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Naturgy e Iberdrola proxectan unha central hidroeléctrica en plena Ribeira Sacra para que solicitaron unha concesión de 75.000 litros de auga por segundo. Ante esta petición, ADEGA solicitou para usos ambientais os mesmos 75.000 litros por segundo que pretenden bombear Iberdrola e Naturgy nas bacías do Sil e Mao. A mercantil, a Senra Infraestructuras, sociedade instrumental participada por ambas compañías, presentou na Confederación Hidrográfica Miño-Sil un proxecto do que se descoñece a ubicación exacta e pro que solicita unha concesión de 75 metros cúbicos por segundo. Só se coñece que pretende utilizar un coro de Santo Estevo como balsa inferior e conectalo co de Hedrada Mao, que actuaría como depósito superior, bombeando e turbinando auga entre os dous encoros. ADEGA advirte de que ambas bacías xa soportan unha intensa presión por infraestructuras hidroeléctricas e están incluídas en espazos naturais protexidos. A organización sinala que a demanda hídrica de 75.000 litros por segundo modificaría substancialmente o balance hídrico das bacías do Sil e Hedrada Mao e afectaría a zona de especial conservación Canón do Sil. Ademais, lembran que o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima establece que os bombeos hidráulicos deben situarse fora da rede Natura 2000 e dos espazos protexidos polos seus importantes impactos sobre os ríos e a biodiversidade. Por este motivo, ADEGA presentouse no trámite de competencia para manifestar a súa oposición á petición de Senra Infraestructuras e solicitou pola súa banda a concesión dun volume idéntico, 75.000 litros por segundo, pero destinado a usos ambientais. A organización lembra que o Plan Hidrolóxico Miño-Sil establece que os usos ambientais deben prevalecer sobre os hidroeléctricos. ADEGA chama tamén a atención sobre a posibilidade de que esta empresa reclame unha concesión de 75 anos o que podería implicar manter cortocircuitados ambos sistemas fluviais, como mínimo ata o ano 2101. Continuamos. Máis de 900 persoas retiraron 13 toneladas de lixo no marco da 19 limpeza simultánea de ríos impulsada por ADEGA. A xornada desenvolveuse esta pasada fin de semana, o 3 e o 4 de outubro, en 51 concellos de toda Galiza, coa participación de 77 entidades, asociacións, fundacións e centros de ensino. En total, 933 persoas participaron nesta actividade de voluntariado ambiental que tivo como obxectivo coidar dos nosos ríos a concienciar sobre a necesidade dunha xestión sostible dos residuos. O voluntariado atopou lixo moi variado, aínda que, como sempre, abundaron os plásticos, ademais de neumáticos, vidros, latas, pilas, electrodomésticos, entullos ou roupa. Tamén apareceron en abundancia toalliñas húmidas. Desde o proxecto Ríos Impulsor da Iniciativa fan un chamamento a reflexionar sobre o uso destes materiais e lembran que tiralos polo retrete fai que rematen nos ríos e contaminen os cauces e as ribeiras. Proxecto Ríos destaca que tras 19 edicións se observa unha pequena diminución do lixo en algúns treitos, pero aínda se atopan grandes cantidades de refugallo, mesmo en vertedoiros incontrolados. A Alianza Rural Galega insta a Xunta a abrir un proceso de consulta pública sobre o anteproxecto de lei de loita contra os incendios forestais. A Consellería de Medio Rural informou no Consello Forestal de Galiza da súa intención de non abrir ningún prazo de consulta pública nin de presentación de achegas ou emendas. Alega que xa se realizou unha enquisa ás organizacións do Consello Forestal en 2021. A Alianza considera que unha enquisa non pode substituir os necesarios procesos de consulta pública e prazos de alegacións e lembra que na propia reunión do Consello Forestal todos os seus membros reclamaron a apertura deste proceso. As organizacións que acompañan a Alianza Rural, ADEGA, CIGA, FRUGA e a Organización de Comunidades de Montes en Mancomún sinalan, ademais, que de nada serve unha nova Lei de Prevención de Incendios Forestais se non se muda o modelo forestal que conduciu á situación actual. Consideran precisa a modificación do actual Plan Forestal de Galiza e critican que o anteproxecto insiste na extinción e no punitivo, sen avanzar na prevención e na restauración ecolóxica. A Alianza Rural Galega reclama así unha lei que vaia ás causas estruturais dos incendios, atenda o carácter social e ecolóxico do Monte Galego e conte coa participación e o consenso da sociedade galega. E no eido meteorolóxico, Galiza rexistrou o segundo setembro máis cálido desde 1961, cunha temperatura media de 20,4 graos, 2,4 por riba do habitual para esta época do ano. Só setembro de 2018 superou os valores alcanzados o pasado mes, marcado tamén pola escaseza de precipitacións. A chuvia media acumulada situouse ao redor dos 37 litros por metro cadrado, un 52% por baixo da media histórica, concentrouse principalmente en tres xornadas. Segundo Meteogalicia, as altas temperaturas estiveron relacionadas co predominio de xornadas anticiclónicas e coa entrada de masas de aire cálido procedentes do norte de África. Un estudo de Copérnicus alerta do elevado nivel de ozono troposférico no litoral galego. Trátase dun contaminante que se forma nas capas baixas da atmosfera cando a luz solar e as altas temperaturas reaccionan con gases emitidos entre outras fontes polo tráfico ou a industria. O informe que analiza a contaminación mundial destaca ademais o impacto dos grandes incendios forestais e das ondas de calor sobre as concentracións deste contaminante. A exposición a niveis elevados de ozono pode provocar dificultade para respirar, tose, irritación ocular e da gorxa e afecta especialmente as persoas con problemas respiratorios. Os niveis deste contaminante poden consultarse a diario e en tempo real a través de Meteogalicia. A Xunta de Galiza outorga unha nova licenza ao Parque Eólico Paxareiras 2 nos concellos de Cee e Dumbría. Trátase dun proxecto eólico que fora paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en 2023. O Tribunal Supremo ratificou esa paralización en novembro de 2024 ao considerar axustados a dereitos argumentos, entre eles a falta dun informe de avaliación sobre o impacto da instalación na veciñanza. Agora a Xunta recorre á Lei de Recursos Naturais de Galiza para autorizar de novo a instalación. A nova licenza chega dúas semanas despois de que unha causa relacionada con Paxareiras 2 fose trasladada dunha sección a outra da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E imos acabando. A industria de enerxía nuclear deuse cita esta semana na Coruña. Desde a delegación da ADEGA na cidade critican que esta reunión anual obvia os custos ambientais e sociais desta tecnoloxía e presenta unha visión parcial centrada nas súas bondades. O encontro da Sociedade Nuclear Española reúne máis de 700 profesionais no Palexco. Segundo a entidade ecoloxista, non aborda cuestións como a xestión dos residuos radioactivos, os seus impactos a longo prazo ou os riscos ambientais e sociais da actividade nuclear. A ADEGA lembra, ademais, a histórica oposición do ecoloxismo galego aos vertidos de residuos radioactivos no Atlántico e a participación nas mobilizacións que contribuíron a mudar en 1983 o Regulamento Internacional, que desde entón prohíbe o vertido destes residuos ao mar. E rematamos con algunha das citas ambientais para os vindeiros días. Achégase xa a limpeza simultánea de praias, a súa 15 edición. Terá lugar 18 de outubro ao longo de toda a costa galega e axiña se anunciarán todas as limpezas previstas na web de adega.gal para que poidas anotarte a máis cercana. E xa para o sábado 24 de outubro desenvolverase un encontro ecoloxista organizado pola Federación Ecoloxista Galega. Será na Eira da Xoana, en Ramil Agolada, durante todo o día. Nada máis por hoxe. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con algunhas nubes altas pola tarde e temperaturas en grandes cambios. As máximas estarán alrededor dos 19 graus. O nordés soprará frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presencia de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e hoxe ademais as temperaturas agardarse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Son recunchos, lugares que me elevo. Conversas con ancián, siendo nenos que después medraron. Mudaron de parecer, mas en desea máis esqueceron as ensinanzas que lles deron. Eu termo de recordos en termos de tempo xa tan lonxe, onde os bicos e as apertas non se finxen. Fixen tantas trasnadas que non a recordo hoxe, porque a máxia da nostalgia pega tanto.

vai, se che gusta ben, se non pasas. Eu son froito do lombo de miña boa e de miña nai. Has colado, echo que hai, se che gusta ben, se non pasas.

0: se selle chora, non é broma. Pra nos isto era o paraíso. Xa non preciso máis do chan que piso, pois criáronos pra iso, pra collelo que che dan sen protestar e con permiso. Que Dios está, Atena, botado guiso.
1: A miña

non pasas. Eu son froito do lombo de miña boa e de miña nai. Na escola do echo que hai, se che gusta ben, se non pasas. Son fillo da miña casa, neto da eira. Medrei a carón da lareira, a pos das brasas.

Quiero veros que veñen detrás colgar destas paredes, enda que non este pra eles. Orquestrar un plan para fingir que xa rematara os deberes, protestar pola comida e acabar repetindo: na miña casa sempre demos bicos e apertas, quizáis porque tivemos cortinas en lugar de portas, quizáis non sei porqué, pero que importa. Houbo máis amor que cartos, tanto que non dan as contas. Se medraras nunha casa con seis nenos, onde houbo de todo menos xente a que facer de menos, igual entendías o que sinto que lles debo, igual entendías que eu non son nada se non son de Don Xión.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Cuac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Carasanz Escolapios da Coruña, que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. O alumno do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
1: Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico. O alumnado que elixa a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
2: Neste episodio, imos falar de algúns dos magníficos e caudalosos ríos galegos. Nesta ocasión, é a quenda dos ríos Eume e Tambre, que corren pola provincia da Coruña. O río Eume está no norleste da provincia, mentres que o Tambre vai polo sureste.
3: Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Carolina Naveira.
4: Eu son Martina Villalba Díaz.
5: Eu son Ainhoa Velo Barreiro.
6: E eu son Lucía Vilanova Ferreño.
0: Un dos puntos onde resulta máis sinxelo cruzarse co río Tambre é na vila de Sigüeiro, no concello de Oroso, cerca de Santiago de Compostela. Alí naceu no ano 2012 un grupo que xa ten unha certa traxectoria. Chámase a familia Camaño e danlle moito ao pop e ao rock. Imos escoitar algunhas cancións do seu repertorio. A primeira delas titúlase Xuntos.

0: ríos máis fermosos e representativos de Galicia. Nace na Serra do Xistral, na provincia de Lugo, e percorre uns 80 kilómetros hasta desembocar na ría de Ares e Betanzos, entre os concellos de Pontedeume e Cabanas.
1: O seu curso atravesa unha gran diversidade de paisaxes, desde as montañas do interior ata as fragas húmidas e frondosas da súa zona media e baixa, coñecidas como as fragas do Eume, un dos bosques atlánticos mellor conservados de Europa.
2: O río Eume é moito máis que un curso de auga. Representa a historia, a natureza e a identidade dunha parte importante de Galicia. O seu nome está ligado a lendas, mosteiros, aldeas, encoros e sendeiros, e constitúe un espacio de referencia para o turismo de natureza e o estudo ecolóxico.
3: O Eume ten a súa orixe no Monte Caxado, na Serra do Xistral, preto da parroquia de O Xistral, no concello de Muras, provincia de Lugo. Desde o seu nacemento, a uns 740 metros de altitude, descende rapidamente por terras montañosas, recollendo numerosos regatos e pequenos afluentes.
0: O seu percorrido atravesa varios concellos: Muras, As Pontes do García Rodríguez, Monfero, A Capela, Cabanas e Pontedeume, antes de chegar á súa desembocadura na ría.
1: Na zona das Pontes atópase o encoro do Eume, que forma un amplo lago artificial creado para o aproveitamento hidroeléctrico. A partir de aí, o río adéntrase nas fragas do Eume, un espacio natural protegido de valor ecolóxico e paisaxístico.
2: Finalmente, o río chega á súa desembocadura, entre as vilas de Pontedeume e Cabanas, onde forma unha amplia ría que se abre ao Océano Atlántico. Neste punto, o río perde a súa velocidade e deposita os sedimentos arrastrados ao longo do seu percorrido, creando unha zona rica en marisqueo e aves acuáticas.
3: O tramo máis coñecido e espectacular do río é o que atravesa o Parque Natural das Fragas do Eume, declarado como tal en 1997 e que ocupa unhas 9.000 hectáreas. Trátase dun dos poucos bosques atlánticos que se conservan case intactos en Europa Occidental.
0: E as fragas son bosques autóctonos de carballos, castiñeiros, bidueiros, freixos e abeleiras, cubertos de fentos e musgos que dan unha imaxe da selva húmida e verde todo o ano. O terreo é abrupto, con fortes pendentes e vales profundos, e o río serpea formando pequenas fervenzas e pozas cristalinas.
1: A flora é extraordinariamente rica. Destacan o carballo galego, o castiñeiro bravo, o freixo común e especies pouco habituais, como o pradoiro ou o ulmeiro. No sotobosque aparecen multitude de fentos, liques e brións, que se desenvolven grazas á elevada humildade.
2: Tamén é un refuxo para a fauna. Poden atoparse lontras, corzos, xabarís, teixugos, gatos monteses e raposos. As aves máis comuns son o pito real, o miñato, o moucho, o reiseñor e o ferreiriño azul. No propio río habitan troitas, reos e anguías, que indican a boa calidade das augas.
3: O Eume foi testemunha da historia humana dende a antigüedade. Os primeiros povos asentáronse nas súas beiras para aproveitar as súas augas e os seus bosques. Durante a Idade Media, o río servía de comunicación entre mosteiros e aldeas, e os seus vales foron terras de paso e cultivo.
0: O monumento máis destacado do seu patrimonio é o Mosteiro de Cabeiro, fundado no século IX por monxes eremitas e posteriormente convertido en mosteiro beneditino. Está situado sobre un promontorio no corazón das fragas do Eume, denominado o Vale, ofrecendo unha das vistas máis importantes de Galicia.
1: O mosteiro foi importante centro relixioso, cultural e económico durante séculos. Co paso do tempo foi abandonado, pero hoxe está restaurado e pode visitarse, sendo un dos lugares máis emblemáticos do Parque Natural.
2: Ao longo do río tamén se conservan muiños tradicionais, pontes medievais, pazos e igrexas románicas. En Pontedeume destaca a ponte medieval de pedra construída no século XIV por Afonso X o Sabio, así como o Pazo dos Andrade, señores históricos da zona.
3: Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por este caudaloso río do norleste da provincia da Coruña. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Romper España do grupo Familia Camaño.

0: O río Eume foi e segue sendo unha importante fonte de recursos. Históricamente utilizouse para mover muiños de fariña e serrarías, e para o regadío dos campos.
1: No século XX, coa construcción de presas como a de A Capela e o Encoro das Pontes, o río converteuse tamén nunha fonte de enerxía hidroeléctrica. Estas infraestructuras modificaron parte do seu curso, pero permitiron o desenvolvemento industrial da zona.
2: Na actualidade, o uso máis relevante é o turismo de natureza, especialmente o senderismo, a observación de aves e o deporte de aventura, kayak, escalada e rutas en bicicleta.
3: As Fragas de Eume son visitadas cada ano por miles de persoas que buscan tranquilidade, beleza e contacto coa natureza. A pesca deportiva tamén é popular, especialmente na primavera, cando o río mantén un caudal abundante e as troitas están activas.
0: A conservación do río e das súas fragas é fundamental para o equilibrio ecolóxico da comarca. O Parque Natural das Fragas do Eume conta con centros de interpretación, roteiros sinalizados e puntos de información ambiental que axudan aos visitantes a coñecer e respectar o medio.
1: Existen varias rutas destacadas. A ruta do Mosteiro de Cabeiro, que segue o curso do río dende o aparcadoiro ata o mosteiro. A ruta de Venteura, un percorrido máis longo que atravesa o bosque e chega a miradoiros naturais. E por último, a ruta do río Serín, un afluente do Eume con paisaxes especialmente frondosas.
2: Tamén se pode visitar o Encoro do Eume, o Miradoiro do Parrote, a área recreativa de Cal Grande e, por suposto, a Vila Mariñeira de Ponte de Eume, que conserva o seu casco antigo e unha intensa actividade cultural e gastronómica.
3: A gastronomía da zona é outro atractivo, destacando o pan de Ponte de Eume, as troitas do Eume, o mel de montaña e os produtos artesáns locais. No percorrido deste río podemos destacar varios fitos importantes.
0: O Lago das Pontes de García Rodríguez, tamén chamado Lago das Pontes, é un lago artificial de 865 hectáreas de superficie, situado no concello das Pontes de García Rodríguez, provincia da Coruña.
1: O lago creouse a raíz dos traballos de recuperación e rexeneración da mina a ceo aberto que ocupaba o lugar do lago, da que se tiraba lignito para fornecer a central térmica das Pontes de García Rodríguez.
2: O lago artificial creado por Endesa para encher o burato da mina das Pontes finalizouse en abril de 2012. Ten unhas dimensións de 5 km de longo e unha profundidade máxima de 206 metros. Para o seu enchido empregáronse as augas do río Eume, que pasa pola localidade, así como a acumulación das precipitacións.
3: É a segunda reserva hídrica máis grande de Galicia, só por detrás do Encoro de Belesar. Recibe as augas dos ríos Maciñeira e da Ponte de Pedra, entre outros moitos regatos, e verte o seu caudal no Eume, augas abaixo da vila das Pontes.
0: Ponte de Eume é un concello da provincia da Coruña pertencente á comarca do Eume, e é a vila onde desemboca o río Eume, xusto despois de pasar unha longa ponte de orixe medieval.
1: O seu xentilicio é Eumés Eumesa. É un concello pequeño que en 2014 tiña unha poboación de 8.117 habitantes. Está situado entre as cidades da Coruña, 38 km, e Ferrol, 18 km, e preto de Betanzos, 26 km, e As Pontes, 31 km.
2: A vila de Ponte de Eume é unha das poucas poboacións galegas que conserva o seu centro histórico. As súas rúas e prazas manteñen moitos elementos tradicionais como os soportais, as casas con balcóns de madeira e galerías acristaladas, as fontes públicas e un gran número de edificios monumentais.
3: Todo isto unido a unha gran riqueza paisaxística e natural na súa contorna. Fixo que en 1971 a comarca Eumesa fose declarada conxunto histórico e paraxe pintoresca. Ponte de Eume é un importante destino turístico. No seu territorio está un dos portais de acceso e o centro de interpretación do Parque Natural das Fragas do Eume. Por Ponte de Eume pasa un dos camiños de Santiago, o Camiño Inglés.
0: O río Eume é un símbolo da Galicia verde, húmida e chea de vida. É unha combinación perfecta entre natureza, historia e tradición. As súas augas deron sustento ás xeracións pasadas e hoxe seguen alimentando o turismo e a cultura galega.
1: Cuidar do Eume e das súas fragas significa preservar unha parte esencial do patrimonio natural de Galicia e garantir que as súas futuras xeneracións poden seguir gozando deste paraíso atlántico. O seu valor ecolóxico e cultural fan del un dos espacios naturais máis importantes do noroeste peninsular.
2: Agora imos desprazarnos ao suroeste da provincia da Coruña e imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción O Mundo Está Derrotado.

0: O río Tambre é un dos grandes ríos de Galicia, un leito da vertente atlántica que discorre íntegramente pola provincia da Coruña e que desempeña un papel significativo na morfoloxía, a ecoloxía e a vida humana das comarcas centrais galegas. Ten unha lonxitude de arredor de 125 kilómetros e drena unha conca de aproximadamente 1.530 kilómetros cuadrados, o que lle converte nunha das principais concas de Galicia.
1: O Tambre nace na zona de Sobrado dos Monxes, localmente citada como a Lagoa, Fonte das Arias ou Fonte das Arias de Codesoso, e desemboca formando o esteiro na ría de Muros e Noia, entre os termos principais de municipais de Outes e Noia. Ao longo do seu percorrido, recibe afluentes importantes como o Dubra e o Barcala e presenta un réxime pluvioceánico característico do clima atlántico galego.
2: O esteiro do Tambre posúe un alto valor ecolóxico e paisaxístico. O seu tramo final e a ría asociada forman parte de espazos incluídos na rede Natura e son determinantes para a biodiversidade local, ademais de influir na configuración das praias e marismas da ría de Muros e Noia.
3: Históricamente, o río tamén condicionou asentamentos, pontes e comunicacións, e hoxe sustenta usos agrícolas, pesca, recreo e aproveitamentos hidroeléctricos en tramos concretos, por exemplo, o encoro de Barrié de la Maza.
0: O Tambre flúe en sentido xeral suroeste cara a oeste desde o seu nacemento cara á costa atlántica. Pasa por numerosos municipios de Coruña, entre eles Sobrado dos Monxes, Curtis, Vilasantar, Boimorto, Mesía, Frades, Arzúa, Opino, Oroso, Ordes, Trazo, Tordoia, Santiago de Compostela, Valdo Dubra, Ames, Abaña, Brión, Negreira, Outes e Noia.
1: No seu curso baixo atopas embalsado no aproveitamento hidroeléctrico de encoro de Barrié de la Maza.
2: Entre os seus afluentes destacan o río Dubra e o río Barcala, que verten as súas augas ao Tambre. Estes tamén contribúen ao réximen do río e do caudal en distintas partes da conca. A conca do Tambre está incluída dentro de espazos de conservación como a Rede Natura 2000, polo que o seu valor ecolóxico é natural.
3: Divide o seu percorrido por numerosos municipios e a súa desembocadura nunha ría importante, o Tambre ten influencia paisaxística, cultural e ecolóxica destacada en Galicia.
0: O río Tambre pertence á vertente atlántica de Galicia e discorre por un relevo de outeiros e montañas de granito ata a costa. A súa conca hidrográfica ten unha superficie de aproximadamente 1.531 km².
1: A pendente no seu tramo alto é notable. No nacemento sitúase sobre os 500-700 metros de altitude, por exemplo na Sierra do Bocelo, e descende ata o nivel do mar na súa desembocadura na ría.
2: O Tambre ten un réxime pluvio-oceánico típico dos ríos galegos, choivas frecuentes, réxime relativamente regular, crecidas en épocas húmidas e menor caudal no verán. O caudal medio do río é aproximadamente 54 metros cúbicos por segundo.
3: En estacións de aforo registranse mínimos mensuais moi baixos e máximos altos. Por exemplo, na estación Porto Mouro obsérvase un caudal mínimo mensual de 1,89 e máximo mensual de 287,36 metros cúbicos por segundo.
0: No seu curso baixo, o río Tambre está embalsado, o que supón un aproveitamento hidráulico que modifica o seu réxime natural. O curso do río presenta unha morfoloxía que vai dun val menos encaixado na súa zona alta ata un tramo máis encaixado e estreito cara á desembocadura, onde se forman estuarios e rías, a ría de Muros e Noia.
1: O feito de que en certos períodos o río presente caudais moi baixos, por exemplo, mínimos mensuais ao redor de 1 ou 2 metros cúbicos por segundo, en certos tramos, evidencia que, a pesar do seu réxime oceánico, pode sufrir estrés hídrico.
2: Igualmente, alteración por encoros e aproveitamentos hidráulicos pode afectar o caudal ecolóxico necesario para manter os ecosistemas ribeiros e a conectividade do río.
3: Agora imos seguir paseando polo curso do río Tambre, pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción 1996, da familia Caamaño.

0: O tramo medio e alto da conca do río Tambre está incluído na zona especial de conservación do río Tambre e protexe varios tipos de hábitats de ribeira, como bosques de amieiros, freixos, carballos e queirogais na súa conca.
1: Nas zonas intermareais da súa desembocadura, na ría de Muros e Noia, desenvolvese vexetacións palúdicas, carrizais, xuncos e areais con vexetación de ribeira a litoral. Especies moi concretas protexidas que figuran para este espazo incluen a flora Narcissus ciclamineus e Narcissus pseudonarcissus SSP nobilis.
2: O río Tambre acolle fauna propia de ríos atlánticos de Galicia. Peces como a troita, anguía ou o reo están presentes no seu tramo continental. Mamíferos como a alondra e outros pequenos carníveros ou mustélidos atopan hábitat favorable na ribeira. Na zona de estuario e marisma concéntrase numerosas aves acuáticas, tanto residentes como de paso migratorio, por exemplo, patos de auga, mergullóns, garzas ou garcetas.
3: Ademais, entre os invertebrados e a fauna menos visibles do espazo protegido, mencionanse especies como a ameixa de río ou libélulas propias de ríos limpios.
0: A presenza destes hábitats ribeiregos, especies indíxenas, fai que o río Tambre actúe como corredor biolóxico en Galicia. Conecta zonas de montaña, bosques e ría, o que favorece a biodiversidade.
1: As zonas intermareais da desembocadura son especialmente valiosas por combinar auga doce, auga salgada e vexetación variada, achegando gran riqueza biolóxica e sendo fundamentais como zonas de cría ou alimentación de fauna acuática.
2: Dado que parte da conca está protexida, CEC, LIC, recoñécese o seu valor natural e promóvese medidas para manter a calidade da auga, conservar ribeiras e evitar a degradación dos ecosistemas.
3: O río Tambre serviu históricamente como recurso clave para as comunidades da súa conca. A auga utilizouse para rega agrícola, abastecemento doméstico e para industrias hidráulicas.
0: No tramo baixo do Tambre atópase un encoro e unha antiga central hidroeléctrica que datan de principios do século XX, o que mostra que o río tamén foi aproveitado para xerar enerxía eléctrica.
1: Así mesmo, o estuario do Tambre na ría de Muros e Noia é un espazo importante para a pesca de bivalvos, ameixas, berberechos e outros recursos mariños, xa que as augas doces do río favorecen os hábitats mariños e costeiros.
2: Nos últimos anos, sinalouse que os municipios da conca do río Tambre tiveron que implementar medidas de aforo e contención de consumo de auga por situarse en situación de prealerta por escaseza de recursos hídricos.
3: O río Tambre é tamén un lugar de recreo. Os tramos do río permiten actividades como a pesca deportiva, troita, reo, en cotos establecidos, o baño en praias fluviais e senderismo polas marxes do río.
0: Os roteiros que percorren o seu leito as paisaxes que xera, bosques de ribeira, zonas de recreo e o seu valor natural fano un destino para o ecoturismo en Galicia.
1: O río Tambre ten un forte componente cultural e de identidade para Galicia, o topónimo Tambre. Aparece na toponimia, en casas nobiliarias e ten importancia histórica.
2: Varios elementos patrimoniais atópase na súa contorna. A ponte medieval de Ponte Maceira sobre o Tambre, declarado ben de interese cultural, mostra a vinculación entre o río e o patrimonio arquitectónico.
3: As pesqueiras antigas de Lamprea e outros vestixios tradicionais de aproveitamento do río sobresaen como testemunho do pasado ligado ao Tambre.
0: O río Tambre atravesa numerosos municipios na provincia da Coruña, de modo que a súa conca afecta a vida de moitas comunidades, por exemplo, Santiago de Compostela, Negreira e Noia.
1: Grazas ao seu percorrido e aos seus recursos, o Tambre intégrase no desenvolvemento rural, urbano e costeiro. Tamén vínculos tanto co interior, ríos, bosques, como coa costa, ría, pesca, marismas.
2: Ao longo dos últimos anos contabilizáronse máis de 260 verteduras na conca do río Tambre, dos cales só unha pequena porcentaxe recibiu sanción. As organizacións ecoloxistas han denunciado verteduras industriais e urbanas ao río Tambre, especialmente no seu tramo medio próximo aos núcleos industriais.
3: A pesar de que partes da súa conca están incluídas en espacios protexidos da Rede Natura 2000 como LIC, CEC do río Tambre, isto non foi suficiente para evitar a contaminación por verteduras. Outras ameazas incluen obstruccións do leito, acumulación de madeira, vexetación caída, que poden afectar o réxime natural e a calidade do hábitat fluvial.
0: Leváronse a cabo actuacións de mantemento do dominio público hidráulico do río Tambre, como a retirada de árboles e restos vexetais acumulados no leito do río para mellorar o seu réxime natural.
1: O recoñecemento da conca do río Tambre como espacio de protección, LICCEC, implica a adopción de medidas para a conservación dos seus hábitats e a fauna e flora ribeiregas. É necesario intensificar a vigilancia de verteduras e mellorar a sanción de infraccións para proteger a calidade da auga do río Tambre, dado que moitas verteduras non foron fiscalizadas.
2: Sigamos de paseo pola beira do Tambre. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Samurai, do grupo Familia Camaño.

0: Nesta parte final imos falar sobre varios monumentos ou obras importantes que están no curso do río Tambre. Imos comenzar co mosteiro de Sobrado dos Monxes, xa que o río nace ao seu carón. E remataremos falando do encoro de Tambre, magna obra modernista cerca da súa desembocadura.
1: O mosteiro de Santa María de Sobrado dos Monxes é un mosteiro cisterciense situado no concello de Sobrado, na comarca da Terra de Melide. Dende mediados do século XX está ocupado por monxes trapistas.
2: Posiblemente foi fundado no ano 951 nun primeiro momento. Aparece citado en documentos de finais do século X co nome de San Salvador. A principios do século XII o mosteiro xa está abandonado.
3: Fundouse de novo no ano 1142, cando San Bernardo envía dende Claraval, Francia, de onde é abade, unha comunidade de monxes chamados por Fernán Pérez de Traba e a súa sobrinha dona Urraca Bermúdez.
0: O 14 de febreiro de 1142 comezou en Santa María de Sobrado a vida monástica cisterciense. Durante o resto do século XII e o século XIII, o mosteiro desenvolveu unha gran actividade espiritual e económica. Desta fábrica consérvanse a capela funeraria da Magdalena, a sala capitular e algunhas partes soltas. Coñeceu despois unha etapa de decadencia que se detén no ano 1498, ao incorporarse á Congregación de Castela.
1: O mosteiro recuperou parte da súa grandeza. A maioría dos edificios conservados comezaron a construirse a partir desta nova época. A monumental igrexa foi rematada a finais do século XVII e consagrouse en 1708. No siglo XVIII construíron o altar maior os escultores Xosé Gambino e Xosé Ferreiro.
2: Santa María de Sobrado sufriu unha nova etapa de decadencia e culminou o 21 de setembro de 1834, cando coa desamortización o mosteiro quedou suprimido por Real Orde. O mosteiro de Santa María de Sobrado, os seus edificios e posesión foron vendidos. Iniciouse unha deterioración progresiva dos edificios que acabaron converténdose en ruínas.
3: Facendo arco de entrada ao recinto do mosteiro está a Casa das Audiencias, chamada así por ser o lugar onde o abade do mosteiro exercía a súa xurisdición sobre os seus súbditos. A igrexa monarcal, acaroada ao edificio principal e con a entrada perpendicular a do mosteiro, é de estilo cisterciense, e coa fachada barroca.
0: O edificio principal distribúese en tres claustros. Claustro dos peregrinos, o de entrada, onde se acollen as persoas en peregrinación. Claustro dos medallóns, así chamado polos relevos colocados na parte superior. Neste momento acolle a hospedería. Claustro da comunidade, o meirande de todos, reservado para a vida e a actividade da comunidade de monxes.
1: Máis aló da propia beleza do río e os carreiros ondulantes que percorren as súas marxes destacan especialmente a Devesa de Nimo e a Ponte Colgante. Na área da central hai un espazo utilizado como centro interpretativo das importancias das lampreiras e captura da lampresa.
2: O encoro do Tambre é unha das paraxes máis coñecidas e apreciadas de Noia, xa que acolle nun mesmo lugar espazos rurais imprescindibles e importantes monumentos arquitectónicos como a vella central hidroeléctrica do ano 1932.
3: Pero quizáis a central hidroeléctrica do Tambre sexa única polo seu estilo e pola súa clase, e isto é debido a que foi deseñada por un dos mellores arquitectos

0: contemporáneos que tivo Galicia, que non é outro que Antonio Palacios.
1: A central hidroeléctrica do Tambre de Noia foi encargada a Antonio Palacios por parte da Sociedade Galega de Electricidade no ano 1924, e xa en 1927 estaba terminada. Podese afirmar que foi a primeira gran central eléctrica de Galicia.
2: Estamos xa rematando, pero se cadra, aínda podemos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Máquina Virtual, do grupo Familia Camaño.

0: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos eu, Lucía Vilanova Ferreño,
1: eu, Ainhoa Velo Barreiro,
2: eu, Martina Villalba Díaz,
3: eu, Carolina Naveira Gornide.
2: Queremos dedicar o programa de hoxe á nosa mestra de galego, Lupe, e ao mellor profesor de Tecnoloxía e Digitalización, Roberto Catoira.
4: A fume de carozo.

0: Ben, pois moi brevemente imos comentar que tivemos a lucidez fai unha pila de anos de empezar a levar o control histórico de todos os nomes dos programas que ian pasando pola emisora, e hoxe acabades de comprobar en directo a creación de Antón Lezcano, que xa fixo o logo orixinal de Quack, xa que agora estamos aí fedellando para un futuro retoque, pero o traballo brutal de colocar neste fermoso cartaz homenaxe a eses 510 nomes de programas.
1: No. Ah, é verdade.
2: Bueno, antes de nada, vale. Moitas gracias, Tommy. Que casualidades da vida, temos a A de Alegría, Z de Zapping, o sea, temos a A da Z. E, bueno, nada, explico un pouquinho por arriba, nada máis, simplemente, cando recibí un cargo de, bueno, Tommy, da directiva, de todo Quack, pois dixen, oh, que guai, tal, pero de repente, cando chegaron os 510, dixen, madre mía, onde meto isto, tío? Entón, bueno, a idea básica é que, bueno, pois, que os 510 programas formen os 30 anos e formen Quack, é dicir, ningún podía sobresalir por arriba do outro, porque son 510 xeitos de entender a radio, de contar historias, son 310 xeitos de contar anécdotas e de facelo todos xuntos, que todo eso é o que forman os 30 anos. Tamén quería darlle un toque aí co background, este, co fondo, algo que sufrimos dende hai moitísimos anos, que era os ovos, que antes, bueno, a caixa de ovos que había sempre o fondo, de insonorización, para que se vise, un pouco, pues tamén como cambiou a cousa, ¿no? O sea, tamén cambiou a hora de facer conexións en directo. Lembro que tive a sorte de ser o primeiro programa que fixo un directo botando cable dende 4 pisos abaixo, pero un cable, literalmente. E, bueno, pues o conxunto quería que fixeran pues esos 510 programas que fixeran esos 30 anos e que fixeran a radio e que fixeran xa non humor, nes que este caso estamos con humor, pero que fixeran amor a radio, que é o que temos todos e que bueno, que espero que vos guste e nada máis, tío, que este é o cartel fixe novo, pero a radio fixestras todos vos.
0: Marchamos. Só dicir que, evidentemente, este cartaz non se queda aquí. Dentro de pouco estará polas rúas da cidade, faremos pegada deses cartaces grandes para que a xente que non puido conseguir entrada e a xente que fixo radio durante todos estes anos localice o seu nome e teña ese orgullo de pato. Chao!
3: Yo sí, y Estela, que estará escoitando e véndonos en streaming, supoño, xa localicei o noso, está no centro do corazón. Aí lo dejo. Vamos, creo que un pouco así de tempo regulero, pero temos unha sorpresiña máis agora. Seica, dime polo pinganillo que miredes para a pantalla, que hai máis cousiñas.

0: iba a dar paso. No, ainda non te presentei. Baixa, dei. Baixa. Baixa, home, que joder, que afán de protagonismo, de verdad. Esta xente non lle gusta nada. Con todas vos, con todos vos, Juan Mayo.
1: Que tal? Moi boa noite. Bueno, a inteligencia artificial chegou para quedar. Ao principio era todo cousa de
0: Lisa. Aí, entón que me quedo.
1: Por aquí se quedan mulleres. Bueno, porque teño que dicir.
0: Non, polo de inteligencia artificial.
1: Ah, claro, sí, efectivamente. Igual sobramos un dos dous, seguramente. Ao principio eran todo risas, como en todas as catástrofes da humanidade. No Titanic, cando chocou, a xente xogaba co xeo, co COVID. Ao principio era jiji, jaja. Que a inteligencia artificial dedicámonos a facer estas caricaturas do estudio Ghibli, a mandarlle unha foto nosa, a decir, ponme con 95 anos a ver como vou ser. E hasta facían montajes con Messi de que estaba no mar e mandabanlle o jefe que estaba Messi no bar, cousas así. Pero pouco a pouco fomos dando conta de que a inteligencia artificial tiña máis que ofrecernos. Entón axudábanos a redactar os emails con máis forma, con máis color, a facer infografías, a facer presentacións de PowerPoint. Por que non dicilo? Moito millores que as nosas en unha fracción de tempo do que a nos nos levaba. Entón aí empezou o medo. A xente, profesións bastante concretas, informáticos, diseñadores, empezaron a ver que igual a inteligencia artificial nos quitaba moitos de nós o traballo. Felipe VI non se asustou. Polo que sea. Pero ahora, no momento no que nos atopamos xa, casi da igual que nos quite o traballo. Ahora estáse falando de que a inteligencia artificial pode acabar ca humanidade, pode nos extinguir. E non parece que sea unha cousa de conspiranoia, non, parece que é algo que pode suceder. Xa se di que controlan a electricidade de grandes cidades e tal, que en un momento deixan a todo o mundo sin electricidade, que poden contaminar as aguas que nos chegan pola villa da casa. Eu quero pensar que a inteligencia artificial é un pouco máis creativa e buscaría modos máis bonitos de nos matar, non? Por exemplo, alterar o sentido de marcha das escaleiras do Corte Inglés, o azar, vellas para arriba, vellas para baixo. Ou, por exemplo, poñendo todos os semáforos en verde ao mesmo tempo, para que chocaran todos os coches. Bueno, pois que non sodes de Coruña, un semáforo é un poste pintado normalmente de fantasía, verde oscuro, gris oscuro ou marrón, con luces, un código de luces que permite os coches pasar ou non pasar, vale? Pos de Lugo, un coche é un medio de transporte moi parecido ao trator, pero que as rodas máis pequenas. Pos de Cerceda, a roda. Eu non teño nada en contras de Cerceda, pero estes son normais, meterme min tamén no tal. Bueno, eu son moi fan de Lugo, eh? Viva Lugo, eh? Usted de Lugo? Viva Lugo. Bueno, hoxe temos aquí un compendio de todólogos e sabios, bueno, que nos escoitades xa sabedes. Entón, imos a falar deste tema, imos a buscar posibles mortes, ¿no?, que nos poda dar a inteligencia artificial. Ademais, ímolo a facer, por suposto, desde un absoluto coñecemento do tema, pero tamén desde unha absoluta tranquilidade, porque a nosa inteligencia artificial non nos afecta. Todo está ben, todo está tranquilo, hasta que inventan a estupidez artificial. Moitas gracias.

pros máis importantes que hai en Millennials, pero non estou só, vou presentar aos seguintes amigos, xa son moitos anos. Quero que os recibades como ben se merecen. O primeiro que vai subir aquí, xa o coñecedes todos, deixou de estudiar. En parbulitos. Púxose a traballar para poderlle comprar a seu irmán un parche color carne para o ollo. Recibide como sen se merece o meu amigo.

O seguinte dos Valenias, teño que recoñecer que teño certa inclinación por él, é unha persoa moi lista e moi sabedora de todo. Ten unha mente dun señor de 70 anos encerrada no corpo dun señor de 75. Forte aplauso para Francisco Rodríguez.

con dúas mulleres que acabades de ver. Son guapas por fora, son guapas por dentro, son talentosísimas y é un orgullo absoluto dicir que son amigas do programa. Por favor, forte aplauso para Lucía Veiga e Patricia Castillo.

Estase cagando na miña puta madre, ao mínimo xa sei, non pasa nada. Isto foi gratis, ¿no? As invitacións non tuvestes que pagar nada, pero agora chegou o momento de que va, de que nos devolvades o favor. Necesito que agora, para recibir ao último dos millennials, aplaudades como unha sociedade asiática oprimida. E aplaudades como tal, vale? Como aplaude unha sociedade oprimida asiática? Cas mans en paralelo, diante do buso. E así. Podedes chorar, podedes querer votar a él, xa sabes como fan, non? Estás tal, de super exagerado todo. Porque hai que recibir, hai que recoñecer o labor inmenso que fai. Foi o que nos xuntou a todos, é a mente pensante detrás de todo isto. Así que, por favor, todos en pé, todos a chorar, a aplaudir para recibir a Xinxipín!

0: estar aquí. A verdade é que ahora teño que sentar, así que vou aproveitar este momento no que me teño que sentar, pedirvos que vos aplaudades a vos mesmos, porque sois casi 300, duraron 40 minutos en entradas, e de verdade que vos lo decimos, isto é para vos, facémolo de corazón, estamos super agradecidos de todo o apoio que recibimos por vos, así que este aplauso, por favor, para vos.
1: Ay, Dios, qué nervios.
2: El juego de las sillas.
1: ¿Pero dónde? A ver, hombre, no me deis. A ver. Vale, ahora pregunto.
3: Te voy a preguntar.
1: Pregunto.
4: Escochas, Oiga, sí.
1: Pregunto una cosa muy sencilla. Sí. Para saber dónde estoy.
4: Nos pusieron un micro.
1: ¿Por qué estáis sentados allí en la punta, no bico? Hay una escalera de diante.
4: Porque nos mandaron vir por alrededor.
0: Porque hay focos.
1: Porque se lo dijo Siri, que vinieran por aquí.
4: Mandaronos para vir saludando.
1: ¿Ves cómo había una explicación?
4: Para vir saludando.
0: Bueno, amado líder, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues un tema muy bonito, que es el apocalipsis de IA, que es un tema que...
4: El apocalipsis, a ver, va a llegar.
2: Exacto, que emociona, que alegra. Dicho señor este Geoffrey Hilton, no sé si sabes, que fue un ganador del premio de Nobel de Física.
4: Sí, claro. Estuve cenando con él,
0: tomo café.
2: Dicho que en 10 años, nos quedan 10 años vos.
4: Tomé café con el Embergondo otro día.
2: Pues quedan los 10 años.
4: Anda en un camión también, como a mí. Sí.
2: Quedan los 10 años vos, os que tenemos colesterol alto, quizá menos.
4: Vos, algo muy
2: en 10 años... cerras o chiringuito.
0: Que chiringuito? O da humanidade.
2: O da humanidade. É dicir, non, a ver, quedará xente, pero non nos.
5: Pero ao mellor ganamos yo pola dereita. Ao mellor chegate a pedir, reviate.
4: Pola dereita non.
1: Pola dereita.
3: Cuidado.
4: Pola esquerda.
3: Cantos anos?
2: 10 anos quedan.
3: 10 anos, hai que aproveitar.
2: Hai que aproveitar.
1: Alegría. Alegría.
2: Quedan 10 anos vos. Ao mellor, bueno,
5: vos.
2: 10 anos.
0: Vos quedarán.
2: A ver, a pregunta que vos iba a facer é vos, como pensades que vai ser o apocalipsis en Galicia, a Cotadio, Cerceda, incluso.
4: Eu xa che dixen antes.
2: Sabes, como
4: eu te visualizo tractores por xardín de Méndez Núñez, tractores con autogiado, agora, sabes? Skynet, vos viste Terminator. Skynet maneja os tractores, xajadoras, a 12 metros, e pillando peña aquí polos cantóns, é feito, non?
5: O que de?
4: Ensilando xente, non?
5: Ensilando a 12 rejos.
4: Claro, claro.
5: Que dís, apocalipsis rápido.
3: E os jabalís alimentándose detrás.
5: Claro, claro. Esperando a que sean a la festa, pillándose todos en María Pita.
4: A 12 cadáveres.
5: Entrando con ela cerrada, dicendo, epa.
0: Ah, claro, porque... Si nos extinguen os humanos, o mundo quedaría pos animales, claro.
2: Claro que
5: no,
0: aí non mata.
2: A Juan Humano queda.
4: Matos tamén.
5: A todo.
4: Nos que lle estorbamos aí.
2: Pero cortamos ya auga.
0: Pero porque ten ordes.
4: Ten medo que tire do cable.
0: Dixeron que estaba mal programada.
5: Porque os animales beben pesi.
2: No, pero a nos cortanos a auga, a Emalsa, por exemplo. Se facer publicidade, no. Pero cortan o cable a ela, non
4: hai auga. Pero se pode ir beber ao río, quer dizer, tampouco.
2: O que ten un pozo ten un tesoro, quero dicir.
4: Un río cerca.
2: Un río cerca.
4: Bueno, sempre se pode mexar o veciño en riba, pero...
5: Para as cisternas.
4: Ou lavar o cu, que lle pase o mismo que a Patrick na impro. Por exemplo.
2: Non vai haber saneamiento, por exemplo, tampouco. Non vai funcionar. Todo isto poden cortar eles así ao minuto.
4: Bueno, non está todo tan modernizado tampouco.
0: Pero, entonces, non é unha matanza como tal, é un desgaste, non?
2: A ver...
5: No, pode ser un malaqueira, é unha fantasía.
0: Unha bomba tal, pues, se acabou.
5: Pero eu se teño que acabar, eu polo menos divertirse.
0: É o que dicía.
5: Non decir apagar, é punto. Eu caí unha fantasía.
0: Hoste, molaba ir quitando primeiro... Con perdón, hoste... Menos listos.
1: Joder.
5: Pero ese quítanse sol.
4: Joder, pero vos
5: divertís a trampear
3: yo. E ti, no, que ibas. E ti, amarra o poni. A ver.
4: Juan va de último.
0: No, por ejemplo, o primeiro paso que faría aí...
5: Juan, é
0: que
5: ya pajo me
0: chetaña. No. Quitar da etiqueta, esto que dicía Ricky Gervais, creo que xa comentamos unha vez, quitar da etiqueta da lejía, non beber.
5: Claro. Se echo a teña que decir...
0: Chico, eu sinto moito.
2: Que fallar a
4: impresión. Beberon o COVID en Estados Unidos, porque dixo Trump que era un chupitiño que curaba isto que deixaba...
0: É verdade.
5: Pois aí tal, siguen dando polo cu, Non lle foi tan mal.
4: Jaliñas, é dicir...
1: De lexía.
4: Si, cando estaba así un pouco mal do estómago...
1: Coñejo a bo blanco.
4: Estaba un chupitiño de lexía, puñase como a nova.
5: Huevos con perlán.
1: Eu pregunto, si apocalipsis será sin saneamento... que máis... Sin auga?
3: Todo mal.
2: Sin auga, sin luz.
1: Eso é unha rave.
2: Bueno,
1: sí. Ah,
4: Ortigueira.
5: Pero falta en vez de
1: Ortigueira.
4: Ortigueira que iba a beber ali ao río e bañarte ao río.
5: E intentar beber río arriba. Porque río abaixo.
4: Efectivamente.
5: Que quen era o que decía que o río amarillo desembocaba en China menos unha semana o ano que desembocaba en Ortigueira.
4: É verdad.
3: É verdad.
2: Entonces, vos pensad, hai moitas teorías, é dicir, pero eu creo que o apocalipse vai ir máis pouco a pouco. Estos 10 anos non vai ser limpos.
5: Bien.
4: Pues eu creo que vai ser de golpe.
2: No, eu creo que non.
4: Hasta agora peta moi ben todo, e de repente, cando falten 2 días, tras, al machete. Ojivas nucleares.
2: Como vai ser pouco a pouco, por exemplo.
4: Vai empezar desactivando as fábricas de enchufes.
2: Eu falei, eu pensei no...
4: E o cable já non hai. Un ordenador.
2: Yeah. Oh, pero ti sabes que a IA é contrato humanos para facer cousas que eles non poden facer.
4: Como é contratar a IA humanos para que...
2: Bueno, non me crees.
4: Que te mando un WhatsApp. Oye, vaite aquí.
2: Contrata xente, porque ela está conectada a internet. E contrata xente. Contocho, leocho.
4: Yo, hombre, por favor. Mira, que metase tamén sorprendendo.
2: É unha empresa que se chama Rentau a Human, ¿no? Que os axentes IAs poden contratar persoas para facer cousas que eles non poden. Eu que sei, pois a paja.
4: É como che paja,
2: de iniciar.
5: É como che compete Bitcoin,
4: se non ten pasta.
3: Ah, a mí tamén chegado algún mensaje Bitcoin. De hemos aceptado tu currículum. A ver se vai ser aí.
2: Ya, ves?
5: É ti pensando, currículum, se nunca mandei ni.
4: Claro.
5: A mí non me jode que me digan estas cousas.
1: Eu coñezo xa xente que contrata humanos para que faja cousas que non saben, fregar, planchar. Eso tamén é.
2: É o mismo, é eso.
4: Pero como che paga aí?
2: Joder,
5: en Bitcoin,
2: en tokens, en Bitcoin.
5: Tokens.
2: Hai que ser moderno, Iván.
4: Super, non me cogen os tokens.
3: E los Bitcoins.
4: Yo voy a dar
5: carrera. Pero traballas por visualización.
4: ¿Cuántos tokens es este xamón que te compré? E me dice, como lo traigas, ahora no lo llevas.
2: Pero non te parece bonito que aí vais un teu novo xefe, e o mellor é organizado, sabe decir as cousas ben.
4: Poder desenchufar ao xefe.
2: Eso a mí non está tan mal tampouco, hai que pensar que é un exterminio, pero
1: como son os dos sindicatos de aí?
4: Puxaron unhas a traballar e xa montaron un sindicato aos 15 días.
2: Seguramente sí, claro.
4: Non son monastas.
5: E as comunistas,
2: E se son vengativas, porque agora moita xente que ao ChatGPT fala lle bravo, que lle di en plan, eres gilipollas.
5: Eu sempre lle pido, por favor, por si acaso. Eu dixo, eu por si acaso.
4: Se lle pides, por favor.
5: A mi igual, eu o día de mañán...
4: Vamos a ver,
5: non sei, acordamos en rede.
6: A este no.
4: Eu creo que estamos
5: alarmando demasiado. Por favor.
2: Que no, que no, que
4: a ver, o tío máis rico do mundo iba nunha silla de rodas e falaba así e morreu hai 2 días.
2: Iván.
4: E agora estarme dicindo que de repente vanos a planar un ordenadorcito, os morís todos.
2: Portache a luz, foi o
4: do... Non sei facer lume ainda.
2: O apagón foi moi gracioso.
4: Deixame echar, mira.
3: O apagón, mira.
4: Ajá, se foi a la... Se foi a la oscuridad.
2: O apagón foi moi gracioso porque había cerveza fría ainda.
5: Iván,
3: e por que durou pouco?
2: Hai matanzas, aquí. O sea, aquí a Coruña era todo.
4: A cerveza tira ao río, pois vai comiño nas romerías, para o río.
2: No, pero eu dixo...
4: Bebes no río, lavaste no río.
5: Tens que seccionar, decir, de aquí para baixo, fixar. De aquí para arriba, lavarse. Máis para arriba.
4: Claro.
3: Beber.
5: Fijar ahora, máis para arriba, beber.
4: Para dereita beber, no medio claro. Lavarse, para atrás.
5: Que é unha putada.
6: Pero tens que ir falando...
5: Vila Costa para beber. Mira, por David Juan, tía amarilla. Bueno, aí xa... Aí xa calibras, ti as túas preferencias.
6: Tens que falar con todos os pueblos que van pasando polo río.
5: Como no, no, hai que ir beber ao de hielo.
6: Claro.
5: Eu, de certeza, eu vivera ao xalo.
2: E me che direu, o Icebar aquí...
4: Ten cuidado que non che pensemos de urbanización.
2: Aquí o xalo, donde hubies tido?
5: Os vou beber a Manzaneda. será por gasolina.
3: E a Curtis,
5: está aparentísima.
4: Teremos que volver a andar en burro ou en besta. O sea, pues cabalos nos controla aí.
2: Outra cosa que aí vos vai joder é que aí vai aparecer en todos os electrodomésticos. E aí vai darlle sentimentos, sentimentos non, finge os sentimentos. As tostadoras.
4: Ai, que mal, me puxache la pastilla.
2: Isto que estás
5: comendo. Ai, me comendo o cal.
3: Ai, Dios, Dian.
4: Me diste mala pastilla.
2: Vos imaginar.
5: Pero, unha cerveza, unha nevera que che conta cerveza e chija.
4: Vai parando, xo.
5: Os problemas de fígado non son... Non veñen da nada,
4: Despois chamas ao médico.
5: A pedra do riñón, a mellor viña de aquí.
2: Pero vos imaginademos, Iván Amaixa, o temos na nosa familia...
4: Dime ordenador que te arcita mañán, se cerveza se canxe, me día falta.
2: Na nosa familia temos xente que é un pouco con Diógenes, unha mijiña.
4: Sí.
2: Imagínate...
4: No, é de jardar, non se chama Diógenes.
2: Ti imagínate...
4: Pode valer para despois, vacío.
2: Unha nevera bella que che fale con cariño de... Parma a pajar, non mapajes... Ela é peor.
5: A ver,
4: pero imagínate,
5: pero aquí matábanse cabritos, coches que levan cousas con eles. Vamos a pagar. Sí, efectivamente. Efectivamente. É despaciño, para que o vexas.
3: Ay, ay, ay.
5: A compasión, a gente con la compasión, a mellor en Galicia non traballa.
4: Imagínate.
5: De verdad que me vas a pagar. Darme cervezas frías, contra eso non podo pelear. Darme cerveza quente, non podo pelear.
4: Imagínate.
5: Eu intento ayudarte, pero... Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo.
3: No colabora.
4: Imagínate a lavadora pedíndoche para que atires nunha corredoira. Non me leves ao
5: punto limpo. O punto limpo non é moi deprimente.
4: O punto limpo non, quero naturaleza.
6: Naquel río. Quero morrer rodeada de silvas.
4: Claro. Quero, déxame naquel río.
2: Algo prístino, que sea bonito.
5: O planta un arfrécer, non tan pobre ainda que sea.
2: Non se podrá, non se podrá facer eso.
4: Úsame para pasar unhas castañas.
2: Como vas a destripar si ela che fala?
5: Logo, non temos unha pata dun cocho colgado. Para que estamos pasando a cachur de ferro, conseguimos facemos a animales que teñen bastante máis entendimiento.
3: Que
5: o coche é verdade que non ten a mellor mirada máis súa sinada da historia.
2: Escribo nada.
4: Torearemos lavadoras.
5: Que máis é o que menos.
4: Podemos torear lavadoras. Para que non se estiña, joder.
5: Ou player de lavadoras. Que se pegan cas portas unhas ás
4: outras.
3: As que non vaya.
2: Vamos a decir unha cousa, vos pensáis que é gilipollez, pero en Japón xa hai xente que lle fai funerales aos can robóticos. Porque
5: pero en Japón hai xente que ten unha muller dibujada na almohada e durma abrazada a ela. Hai os cocuns estes que ven, aí vai a palabra cocón, quero pensar, que viven na casa, cerrar e dimpeña, pide e chegache. Non son comparables.
2: O cocón ven,
4: o Japón, non botan a sartén, comen así, cru.
5: Claro, non gastan en botano. A ela non pilla aí.
6: Pero un can electrónico debería durar para sempre, non?
2: Non para sempre, porque o supoño que isto é un negocio, ¿no? Que
3: coa obsolescencia programada.
2: Cada 5 anos o Lassi morre. Pero, ese non compras un novo Lassi.
4: Estes son os pudretes.
5: Home, se che morde unha lavadora, te has de ficar. Tenes que dar unha caricia baixar o interruptor.
6: Falando cada vez máis a modo, ¿no?
2: Ahora te foi de moita gracia hasta que de repente despois vos vallades a un enterro dun Lassi electrónico, porque teredes de cariño.
6: Bueno, xa hai tanatorios para animales,
2: son,
6: de verdade.
2: Son animales, joder.
4: En Japón non hai gitanos. Aquí tíralo fora, ¿eh? Ha llegado el chatarrero. El chatarrero. Tiro.
2: De verdad, disculpade, perdón.
4: En Bellagón, en vez de cachón de sombiar, esa branca.
2: Xuroche que pensei que este tema non nos iba a meter en ningún barranco, pero... Obviamente, outra
5: confusión máis. Non, meter, non.
2: Eu
4: ainda a maioría dos empregados do sector do reciclar.
5: Que rompa a zancadilla.
2: Que?
5: Estou pensando, que dís, tío, o apocalipsis ven rápido. Non, eu penso que vai ao vacilón.
2: Non, creo
5: que ti vas te levantar un día cansado, quitando nas lejañas. Vas baixar as cadeiras e rumba vai. Eu non sei baixar, pero sei meter mediante. Epa.
2: Ah, pensas en plan que todas as máquinas...
3: Sí, que se volven en contra. Como que...
5: Ou putearte. Vas tomar o café na tua cafetería inteligente. Frío.
4: O forno que chequei má pizza.
5: Claro, exactamente. Dille 5 minutos e 180. Venga, 300.
4: Vas comer merda.
5: Exacto.
2: Pasivo
5: que este de que estar gordo, pois esto non te axuda. Intentando meter aí Coca-Cola na lista de compra, tal. Lechuga, brote de soja. Quero dicir, ao millor non te mato, ao millor quita xer ganas de vivir. Ao millor faz xo traballo a la sol.
2: A xente colgándose, claro. No, claro, sí, é verdad.
5: E o día que chegas a festa, no, eu quería facer uns callos, pero foi imposible conseguir.
4: Pero si este é un puto...
5: Hai ensalada e brotes de soja. E bueno... Pero hai cartuchos.
4: O mellor que hai potaje.
2: Pero que vos pensade que aí pode pensar que os humanos somos o problema e extinguirnos.
5: Non, os humanos pensámolo tamén. non ten que pensar ela agora, non é unha idea nova.
2: Pero os humanos pensamos que algúns humanos son o problema, non?
5: Ah, porque sempre pensamos que a merda dur demais. Cando temos unha opinión, dimos a miña correta e demais puta mierda. Non, por general, non.
4: O pedo que sempre do outro, non é teu.
5: Claro.
2: Eso é verdade.
4: E nunca vixe dicir, que buen pedo me echado.
5: Claro.
4: Nadie o di.
2: Bueno, non vou dicir aquí a moita xente.
3: Ah, claro.
5: Ah, con escolleita propia,
2: A veces hai como unha especie de orgullo.
4: De orgullo. Sí.
5: Que tamén che dijo, cando é ao revés, dix ti, debe ser malo, Porque se non quere nin seu pai, debe ser ruín,
4: Para el con que dix ti, vou pedir unha cita ao médico.
5: Claro.
4: Isto ben non é.
5: Quedas a pensar que comín eu estudo.
4: Claro, picou, non estuvo non é.
2: Vos sabes tamén que vai haber unha apocalipsis cultural.
4: Show
2: porque
4: aí
2: ia vai sustituirnos.
4: Non ves ao menos dicindo, con Franco se estaba mejor.
2: No, pero espera. Por exemplo, unha cousa...
5: Non había aí, Non andaba aí facendo pantanos.
2: A parte da...
4: Franco, co seu saquiño de punta.
2: Sí, sí, aquí xa.
4: Encofrando pantanos por aí.
2: A parte da...
4: Moito traballaba.
2: A parte de que as IAs van escribir por nós, van facer programas de radio
4: pero
2: por nós...
4: Pero xa tiña na Rosa un que xa escribía tamén por ela.
2: Pero agora vai...
4: Ela firmaba na máis.
2: Co dedo.
4: Claro.
2: No, pero...
5: Y una X. No.
4: Así firmo os contratos dos 200 pisos que ten.
2: Pero agora, por exemplo, os memes, ti sempre, eu a min gusta os memes de caídas, bueno, que os vídeos de caídas. Agora xa non sabes cal é verdade e cal non.
4: Pero será unha lavadora abrindo a porta sola.
2: No, eu vos poñer un exemplo verídico. Outro día vi un meme dunha señora que nunha riada collía un cochiño.
5: Que divertido.
2: Collía un cochiño, non, espera, collía un cochiño que xabas de co cochiño que se morrera nai e dáballe o peito ela. E eu pensei que era ia.
5: Os cochos morden.
2: Era Perú. Era Perú.
5: Os coches morden.
2: Isto non é crítica. Sí. Isto é, pasou. Eu desconfiei da realidade porque pensei que era ia. Era a ver.
5: Vamos a ver, eu tamén o pensaría,
4: Os coches morden.
5: Non pensei.
3: Pero como
4: a señora
3: dilla
4: tres pezos como timbre dun castillo.
3: Como comprobas
2: o vídeo de fai 10 anos? Mireino despois. É imposible que fora ia.
3: Pero como cotejas? Claro, imagínate algo increíble, pero posible. Como cotejas?
2: A ver, descartando a parte
5: estudarnas
2: que pensan que os gatos que cantan pode non sería,
3: por ejemplo, ese seu
2: identifico. Este plan, este ia.
5: Este será verdad, pero o gato tocando o baño.
2: A ver, Dudi,
5: hostia, o é moi espabilado, eu moi subnormal.
3: Pero eses identificos, pero por exemplo, a mí faime moita risa ver xente cae.
2: A mí tamén, pásame igual.
3: E sobre todo nenos pequenos.
2: E somos pais,
4: hai señores maiores.
3: Igual tenemos un natariña.
2: E a min antes ríame porque era gracioso, porque era un neno, e agora...
3: E como comprobas?
5: Agora é un neno, sí, un neno
4: hai unha IA que te dixe,
3: sí. Unha meta IA.
6: E como confías ti en que esa IA che di a verdade?
2: Bueno, hai que creer.
4: Confiemos ese punto, como se fixe toda.
6: Estamos jodidos.
3: Xa, que cousa. Son os como os da policía, os servicios internos, non?
4: Claro, funciona moi ben tamén.
3: Asuntos internos da IA son os que din cando a IA é IA.
2: Pero vos, hai moitas cousas, así que non. Música, agora hai música que fai IA...
6: Dalle un botón.
4: Bueno, para superar algún tema de reggaetón tampouco fai falta moita IA.
2: No sei Arbello, pero agora...
6: Locura, absoluta.
2: Sí, sí.
4: Pero fai cousas porque aprendeu das cousas que temos feitas xa.
3: Bueno, claro.
6: Sí, no, batilla, sí.
2: No, que claro. Ti sabes falar porque o inventaxe este idioma.
4: Pero copia...
2: De Orbellos.
4: Non, pero din fan cousas que este vale a olla, porque copia de temas que inventou unha persona que tiña un dom para...
2: Copia a ti.
4: É unha puta máquina.
6: Obtén patróns, xa está.
2: Claro.
6: Dos estudiaron,
4: pero ando nun camión porque non son moi listos. Se fora listo, pois era un premio Nobel ou...
2: Pero vai haber unha IA que conduza os camións,
6: Iván. Os vai solo, xa.
2: E ti?
4: Sí. Eso pode ser en China. Vos viste las rotondas que hai?
6: Todos fiadillos.
4: E os tractores. Señores de 90 anos en tractores.
5: Eso é verdade. Acórdame dun Tesla que marca xo que ten diante, pilla xa señales e tal. É un Tesla flipando, indo detrás dun carro. E dí, o Tesla marcaba así, dí, non sei do tou. Que coño teño diante?
4: Isto
5: que merda teño diante? Que matrícula ten isto?
6: O conto que está empezando todo isto dentro de 40...
2: Pero xa hai cousas... A ver, xa o cine non o advertiu, xa hai cositas. O cine xa foi advertindo, hai película Terminator, xa nos decía que aí había matar con nós, bueno, unha inteligencia, chamo
3: Dios
2: que fose.
3: Ai, Dios mío, e os gremlins.
4: Bueno, os Simpsons...
2: Os gremlins serían guapísimo,
4: O Simpson non dixo nada, mentre non dixo o Simpson.
2: Tamén vai axudar.
5: O Simpson sí, que ti foron a Rascapiquilandia.
4: É verdad. Que nos mataban os robots.
5: Matábanos a fotos despois.
4: É verdad, sí, señor.
2: Vai axudar a cousas boas tamén. Por exemplo, a recuperación de especies. Por exemplo, hai xente que está traballando no mamute.
4: Natural, claro.
2: O mamute, ahora, pues ao mellor tens un mamut na casa, se cheques.
6: Recuperar o mamute.
2: O mamute.
5: No,
2: axudarse da IA para o genoma, para despois.
4: O flipao de... Que o de Amazon, o de Apple, non sei cal é que quere recuperar os...
2: Non somos listos, por
3: que recuperar?
4: Quere facer Jurassic Park. Quere volver a traer os dinosaurios.
2: Coller as jaliñas e botarlas para atrás. Sí. Hasta que
4: coller as jaliñas
5: e... A jaliña tendo recuerdo dicindo...
6: Home, se lle mantén o tamaño, estaría guapísimo.
5: Vaite polo embudo de cortar pescozos
6: ahora. Un T-Rex así,
2: pequeniño.
3: Hombre, no, mordéndote nos calcañar. Bandas por aí adiante. Imagínate que me dejaba lista de T-Rex pequeniños. Eses corren botándose chas per niñas, Dios mío. Os nenos pequenos no parque o T-Rex batallando
6: como na película.
5: Bandas aos nenos con paus ao parque.
6: Pastor eléctrico.
5: Se chegamos hasta aquí.
3: Hombre, Dios.
5: Non foi criado.
4: Se afinal dades má razón. Hai que volver para atrás. A vida d'antes.
2: Os T-Rex indo te traer dar bicis, sabes?
3: Imaginas.
5: Un T-Rex lasi.
4: Así.
5: Por brazos máis cortiños. E dije, valme para pa apretarme os pedos, non me vale para outra cosa este brazo. Levamos aquí e dago xusto.
2: Vos imaginades...
5: Podo contarlle un pitillo a alguén, non me vale para outra cosa.
2: Imaginades que usáramos a IA para facer dinosaurios, pero como cos cans.
5: Pero claro, dinosaurios...
2: Tirés salchicha, tirés, sabes?
5: Era o que lle facía falta ao pobre... Que xa tiña o rabo para contrapesar, fai no ti salchicha. Vas a inventar la culebra. Un chiquedo outro.
3: Se está inventando.
2: Te imagínate como aguantaría.
5: O lle meter moito morrao, porque ese bicho vai contrapesado.
2: Claro.
5: Claro.
4: Hai que botar outras patas.
5: Se bicho é como unha grúa, se lle quita os blocos de cemento, vai ver...
4: Hai que botar outras patas no medio.
5: Claro.
4: De que vai
5: ser un triceraptos.
2: Vos... Vos vedervos listos, pero tamén hai máis problemas.
4: No, non me vexo listo. Es, eso, esa afirmación pichaste
3: la
4: tía.
3: Sentimental.
2: Sí, porque agora a xente pues, busca as apps para un lijoteo.
5: Pero eu eso non creo, porque ChatGPT dache a razón demasiado.
2: Bueno, é que queres unha parella.
5: Non, pois non podes discutir un pouco.
2: Ah, que é unha parella tóxica.
5: Non, tóxica non, pero ten algo de...
6: Podes yo pedir.
5: Discutir un pouco.
2: Se queres crear...
5: Claro, se eu teño que pedir, non quero.
6: Entonces que...
5: O follón ten que vir de ti.
6: Ten que ser, como se di,
4: ten que ser espontáneo.
6: Orgánico.
5: Ten que salir.
6: Claro.
2: Ti queres que
1: orgánico, orgánico.
5: Eu quero vida.
2: Que camorrista así de primeira, non?
5: No, de primeira non sempre.
2: Xa, parece che boa hora pa chejar, así.
4: Pero te achas GPT, dixe aí que a ver que queres, o normal, estaría ben.
1: Sería claro, chat, jódete.
4: A ver que merda queres agora.
5: Levas unha rachita de preguntas.
4: Xa estás cos amigos na taberna discutindo.
5: Devolve o título universitario que non che valeu de nada.
2: Non me gustaría nada como chat GPT, pero diríame eso, de verdad ti.
5: Que rachita,
2: Sí. Eso non che fixera un examen desta pregunta. Pues agora
6: que che conteste que
1: eu nunca usei chat GPT.
3: Que sí.
1: En mi vida.
2: Espera, é virgen.
1: Sí.
2: Nunca lle preguntaste nada.
1: Nada, no, me niego. Absolutamente, nin teño cuenta de Amazon.
4: Eu pregunto a Google.
2: Pero ti,
4: dos antigos, poño Google.
1: Eu sobrevivo. Cando veño a pajón.
4: No, no, no, igual,
5: ves que subo xalo a pé. Habiendo coche, motos,
1: a beber, todos, joder, a beber.
5: A beber. Pero quero contaminar as aguas.
4: Ainda peor, vai correndo.
5: Vai correndo.
1: Absolutamente no.
2: Nada.
1: Nada.
2: Nin, eu que sei, por que os paxaros voan?
1: Non me dá, teño unha pila de roupa para planchar, que maldito se penso nos paxaros. Se por que voan, nin por que non, que sean felices.
5: Voan, voan,
1: non me dá tempo de preguntarme cousas filosóficas.
2: Pois eu pregunto unhas cousas que danme vergonza solo pensar que alguén...
4: Claro, pero eu digo moita ia, moita merda, e nadie... se esforza en facer unha lavadora que saca roupa planchada doblada.
1: Imagínate, é que a min encantaríame, por exemplo.
4: Porque o lavavajillas onde sacan os platos dáselle mal, pero bueno, podemos no, soportar. Bueno. Pero coño, sacan má roupiña lavada planchada
1: doblada, e doblada.
4: Dobladiña.
2: Unha impresora que imprima ben.
4: Claro.
2: Eso é unha cousa que tamén parece.
4: Un can electrónico que che lava roupa da lavadora para o mueble.
1: Como cousas básicas e fundamentales na axuda do día a día para poder.
6: Un microondas que quente todo por igual.
4: Que quente o plato todo.
6: Non no quero máis.
5: Que non teñas unha lasaña fervendo por fora aí. Quero absoluto por dentro.
6: O plato a 200 grados e a carne fría.
4: Claro, claro. No, que cante no medio para todo de arredor, claro, frío.
5: Que digas, a lasaña está fría, pero que ben está este vidrio fundido.
4: É que non explote cousas tampouco. Porque o microondas é moi
5: descontado. Eu descubrí que os huevos cocidos explotaban no microondas polas malas.
4: Sí. É a pelexa do bacon.
5: Nunca máis funcionou bien.
1: E que non se podía meter la cucharilla a comprobar.
5: No, ese xa me dixan, non probé. E
1: o móvil. E o móvil tamén.
4: No, pero metes unha cucharilla.
5: Nunca dixen este móvil está frío.
1: Tampouco se va a meter, para secar. Digo hámster para que seque rápido.
3: Meu pai mete un móvil no microondas.
5: Para que se cargara.
4: Para
3: secarlo, que lle caera no café.
2: Ese car secou.
5: Pero é un móvil moi pequeno, unha taza moi grande.
3: Era de números. E eu traballaba todavía na tenda de móviles e me aparece meu pai, raro. Me aparece un sábado ás 5 da tarde.
5: Ardido.
3: E me dice, non lle digas nada a tua nai. E o móvil. E abro e derretido. E eu, por que lle fixeches o móvil? Costoume, porque despois abrí, quitei a batería, estaba mollada. Digo, cheira da café, e entón hasta que...
6: Cheira café.
2: Pero reconoce ou non? O sea,
3: cando puiden dar a teoría, non? Completa de, vale, cae o móvil no café, se cacholo no microondas porque te parecía que era mellor, e agora fundiuse. E durante moito tempo o microondas cheiraba mal, claro. E miña nai decía, pero que mal huele este microondas.
5: Me vai che que facer de Colombo, non soltou así a verdade.
3: No, no,
2: eu diría,
3: no.
2: Explotoume. O sea, foi claro. O cable, que é do bazar.
5: Ves, claro, dir, mira, ves o cocarajador a Rubín.
2: Claro, eu diría, claro. Eu nunca jamás.
5: Pero que naquele momento o móvil se aguantaba que lle botaras tamén. Bueno, os microondas.
2: O sentimental que iba antes. A xente vais enamorar. Bueno, hai unha película, Her, que fala deso, de que un fulano se enamora dun chat.
4: Enamorarse pola...
2: Do PC, sí, bueno, porque che di cousas.
4: A xente merece extinción, que sale a carretera mirando para o móvil que trepo un coche. Home, por favor. Oh, es que me enamoré de Skynet. Que me contesta todo lo que yo quiero.
1: Iván,
4: no sabe
1: non cuspas para arriba.
2: Pa arriba. Que te vexo... Ti xa cuspiches máis veces.
6: Si mira soberbias...
4: Home, sí. Eu uso tanta inteligencia artificial, faime tanta falta...
1: E a natural tampouco.
4: Teño a nova, faixe falta. Teño a estrenar.
5: Ben bueno, dicho. Pop.
4: Eso a malo alcance.
2: Pero te imaginas, también dentro de nada, cuando Arbelliño enamoraste dunha, dunha,
5: pero pero cuando Arbelliño ya da igual, permite
4: vamos
5: todo.
4: A ver, razona.
2: Unha almohada que che de cariño, que che faga así. Ah.
4: Sí, home, tamén hai xente que justa as fotos dos calcañares todos cheos de callos da xente. A mí non. O sea, hai xente que merece que atrepe un coche.
2: Pero empezas así.
4: Pero si é medianamente...
6: Respeta, Iván.
2: Respeta,
4: non respeto, esa xente se pode respetar.
2: Sí que se respeta.
4: Ai, enséñame unha foto de los pies. Ai, sí. Que tiene el Juanetes. Ai, Dios. Ai... Se me está poniendo como,

0: Sonidos seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde pasamos do castelán o hipergalego coma que non quere a cousa.
2: El hombre estaba tan despistado que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente al divisar un gusano gigante.
1: E agora, en galego.
2: El hombre estaba tan despistado...
3: O tipiño estaba a velas vir...
2: ...que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente.
3: E non se coscou de que o can liscou a fume de carozo.
2: Al divisar un gusano gigante.
3: En canto viu un verme noxento grande como a un mundo. O tipiño estaba a velas vir... ...e non se coscou de que o can liscou a fume de carozo. En canto viu un verme noxento grande como a un mundo.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e semellará que papaches o dicionario xerais.
0: Audios seleccionados. Quack FM.